0: Eva Hemnesgruppe, Grand National.
1: Ja, det er Molly som har et innklag med dem.
0: Klart vi må det. Vi må jo stille med opp med de lokale kjendisene vi har. Men du har en annen lokal kjendis. Hun driver med teater, og hun har laget teater for ungene. Og nå holder de på å herje igjen oppe i Lerskala. Men jeg får ikke høre noen ting, jeg er jo så nysgjerrig.
1: Ja,
0: det er Trine Lise Skredslett. Vi vil gratulere deg så mye med dagen, den 18.
1: En litt forsinket gratulasjonshilsen fra dine gudforeldre.
0: Ja, da, men vi kunne ikke lage ekstra sending på den 18.
1: Nei.
0: Vi må bare ta det i dag, og Tor Erik og Rina vil også sende helsning åt deg, Trine Lise. Så får dere bare ha break a leg opp i dalen. Det blir vel noen spennende sted høsten. Lykke til.
1: Gratulerer.
0: Og du skal få høre en Cornelis Fresvik. I natt jag drömde något som. Det har vi säkert många gjort. Vi får höra på den.

0: Ja, der ble det rødlys, og da regner jeg med vi har fått med oss en lytter på, fra Radio Korgen. Hallo?
1: Tror du det?
0: Ja, det lenger nesten på det.
1: Ja, ja.
0: Ja, ikke det vi
1: har... Det var en Håkon, jeg tror det var det.
0: Er det en Håkon Tromtal?
1: Ja.
0: Ja, vel, god kveld.
1: God kveld, god kveld.
0: Det står bra til.
1: Ja da, skal ikke klare.
0: Nei.
1: Jeg ser faktisk antydning til uten skyet enda her oppe, jo. Men jeg har det bra.
0: Ja, vel, flott.
2: Det ble jo så gale fin en dag i dag.
1: Ja, i dag husker det godt.
0: Det jo så varmt at den greier jo snart ikke.
1: Men det var jo ikke så verst i går heller.
0: Neida, vi skal ikke klage nå.
1: Ja, vi får ut på dagen.
0: Ja, ut på dagen, men det så på nettet nå, det skal bli regn i kveld, så vi skal bare være glad.
1: Ja, ja.
0: Bra det ikke blir tørt. Ja.
1: Du skal ikke tro alt det sant å si. For det var du spurte om jeg var vannhanke.
0: Ja, jeg lurer på om du vannhanke.
1: Ja, det har jeg hørt mange ganger. Du kan ikke fare på den måten. Du vannhanke.
0: Ja, vel. Ja, og det vil si at da du dårlig.
1: Nei, da noen brosjef ned for baken og alt mulig. Og skjorta tvart før,
0: ja. Ja, og sjeten på dragen.
1: På luggan og i sokken og på ørene og alt.
2: Vet du det der uttrykket der? Det har jeg fått høre mange ganger.
1: Det.
0: Ja. Ja, ja. Ja, ja,
1: det. Du må ikke være for snar i garderoben mitt.
0: Nei, dere må ikke være så neppertørn.
1: Nei, det ikke.
0: Vet du ikke neppertørn?
1: Da har vi nå gått og hengt oss i mange år siden.
0: Ja, det har dere sikkert gjort. Men ellers så har du det bra. Du er noe, var ikke så verst hanka du, nei.
1: Nei, nå passer det noe selv.
0: Ja, nå passer det selv. Det. Men ja, likevel, han har gått bra, ser det ut for. Han måtte sitte, jeg.
1: Ja, da. Det nå enda.
0: Ja, det bra det.
2: Mm-hmm.
1: Det gjør noe hun også om. Jeg vet ikke om hun riktig klar over det hele døgnet.
0: Nei vel. Nei vel. Ja. Nei, det, da, sånn er det dessverre. Det går vel bra.
1: Det må gang.
0: Det må gang. Det går ikke an andre.
2: Nei.
0: For å ta det så det kommer.
2: Nå skal vi ta Håkon.
1: Det er ikke sant. Det er ikke sant.
2: Ja, nå skal vi se litt på noen severdigheter som vi har plukket ut. Ja.
1: Jeg har litt
2: av
1: her,
2: vet du. Ja, men vet du hva du må fære for å få lov å se Signataggen?
1: Ja, det noe i den der parken i Oslo, kan hette.
2: Ja.
1: Uff, hva det?
0: Vet
1: jeg har sett på det Signataggen og parken mange ganger.
2: Ja.
1: Hva det begynner på for en bokstav?
2: Det begynner på V.
1: Ja.
2: V-I-G.
1: Vigelandsparken, ja.
2: Ja, jeg skjønte at du veste, så det var ikke å pine det for. Nei da. Men så har vi en annen severdighet som er ute i Europa, som jeg er litt spent på om du har peiling på. Og det er et maleri av en dame som heter for Mona Lisa. Hva må du fære for å få lov å se det maleriet?
0: Mona Lisa, ja.
2: Vi har jo kopier rundt om i alle hus.
1: Ja, just.
2: Men originalen?
1: Er det i Paris, hun?
2: Hun henger i Paris, ja.
1: Ja, vet, just, jeg har ikke vært og sett på, men.
2: Nei vel, det er kø der. Jeg har vært der og kikket på. Vet du hva slags bygd det er?
1: Ja, det har jeg, vet jeg, men det er borte.
2: Ja, det kalles for Louvre.
0: Louvre.
1: Louvre, ja. Stemmer det.
2: Det er liksom bygget, og der er det ganske utrolig, altså, men det er kø framfor det der maleriet, der hele åpningstida.
1: Men det er jo et ut av dine kanskje mest spesielle, sier jeg.
2: Ja da, det er det, og det blikket, og har du, hvis du begynner å lure på det der blikket, så blir du liksom ikke ferdig.
0: Nei, det var så...
1: Jeg har ikke fått tatt at å male og tegne det der.
2: Nei, jeg tror vi...
0: Nei, jeg tror ikke noen av oss har kunnet det. Men jeg orsker ikke å gå inn og se en gang. Jeg stod ute i finværet og ventet på en Per.
1: Nei, det trekte jeg ned veldig...
0: Å nei, det gjorde det slettest ikke. Jeg hadde andre fornuftig å gjøre.
1: Nei, er du ikke kunstinteressert?
0: Ikke så veldig.
1: Nei.
0: Nei,
2: ja, sånn som Louvre da, det er jo et gigant
1: bygg. Jeg har etter sagt, han er død, en kompis.
0: Mhm.
1: Han var forresten lærer
0: også. Ja.
1: Han heter, ja, jeg kan jo kanskje høre navnet også, han heter Tor Morisbakk.
0: Jaha.
1: Jeg tror han har hørt snakk om han kanskje.
0: Morisbakke er du kjent I alle fall, navnet.
1: Ja, det var jo en, broren hans var jo på Tryggekassen I Korgen en gang.
0: Ja, ja, det ja. Der, ja.
2: Mm. Vi treffer han av og til.
1: Ja, og han og Kjæringen, de var I Paris, og, og det der var en ting ut av de, så han, og, han var jo kunstner, han.
0: Jaha.
1: Og de var der og så. Ja, det så ut som Janne Kjæring, svarer jeg.
0: Ja, ja. Ja, jeg var I samme klassen som meg da.
1: Ja, var det.
0: Nei, men det var trivelig, Håkon, at du har tid å ringe inn oss I kveld.
1: Ja da, det må jeg passe på å få med, men ja. Dere, de har jo begynt å trekke ut hele nummer nå, jeg forstår ikke.
0: Åja, oh, ser du det, nei.
1: Det var først.
0: Nei da, du kan ikke vinne bestandig, Håkon, det går ikke an.
2: Jeg kan jo fortelle det nå, før du går av lufta, at I kveld så du med å kjempe om en lommelerke. I tre
1: skulle
0: jeg gjøre jo
1: tom
0: Nei, nå vil jeg ha tømt
2: Jeg skal I hvert fall sørge for at hun blir tom før hun blir delt ut Å nei da, hun tom
0: Nei da
2: Og her har han Eilif Lillemo med tre skur på Det fantastisk flott altså
1: Ja, det var det jeg håpet på Men jeg vet at det jo bare Det glir jo forbi, men før
0: jeg
1: Men du hører, han har utsalg Så hvis det blir før gære, så får jeg oppover
0: Ja, du får bare Jeg skal sende deg oppover da, hvis du ikke vinner
1: ja.
2: Ja. Han har men, det I alle fall En veldig flott premie Som vi kunne godt ha tenkt med å vunne selv
1: Nei, det var jo sist Var det da, det var et fat
2: Ja,
0: ja.
2: Ja da,
0: det, han, Nei, han har mye fint, han flink og lag ja, Og så han jo så jævlig at han Vi har laget tals, vi har Flere gevinster fremover
1: Det bra,
0: ja.
1: Det bra.
0: Nei, men du får ha takk for at du ringte inn. Så får du ha en fin kveld videre.
1: Ja, takk.
0: Hei da. Nå skal jeg høre om hva det vil si å være vi-faren.
2: Vi-faren?
0: Ja.
2: Jaha. Og med du spekulerer på det, så tror jeg vi skal høre på en som heter for Demis Rousseau med Goodbye, my love, goodbye.

0: Det tonar vi bort den fine musiken, og hva vi har fått for noen som har ringt inn til Radio Korgen nå da?
1: Det var Solrun Trakteren.
0: Nei, god kveld Solrun.
2: God kveld Solrun.
0: Ja, du heller var ikke en.
1: Ja, det bare så vidt.
0: Du imponer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Må av og til gjøre det.
0: Ja, det bra det. Ja, bra ut på Hemnesberget.
1: Ja da, det var bra. Så fint i kveld.
0: Ja, nydelig. Nesten gære. Vi skulle hatt ut i studio i dag.
1: Ja, det var nesten sagt.
2: Ja.
0: Så du bare hjemme, du ikke vært noen bifaren?
1: Jeg ikke bifaren i kveld i hvert
0: fall. Nei.
1: Det jeg ikke. Nei, bifaren, det betyr vel at du ser overalt.
0: Ja, de sier jo at kyrne Martin så bifaren.
1: Ja.
0: For overalt.
1: Ja. Ja,
2: det var vel særlig det, når det begynte å bli sopp. Da, ja, ble, da begynte man å fære overalt. Her,
1: eller om, den 5. september, om vi ikke må fære.
0: Ja, da må dere fære. Da må dere fære.
1: Det ja, vi forstår. Ja,
0: det der blir et trivelig opplegg.
2: Det så jo spennende ut det der.
1: Ja, det var det så spennende ut.
0: Det er jo artig at folk tør å prøve. Gjerne noe.
1: Ja, nytt. Da vet dere det.
0: Og da må vi stille opp.
1: Ja.
0: Du er ikke så langt unna der du bor, så det...
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Du kommer deg nå hjem igjen, og...
1: Ja, det gjør jeg noe som regel.
0: For å tro det, du har noen jæv kall som kan hjelpe deg.
1: Ja, jeg har det.
0: Nei, man skal høre med Per er snill og kommer noen gode spørsmål.
2: Ja, du skal få bli med på en tur oppå et fjell, du. Og det fjellet, det kalles for Slottsfjellet. Vet du hva det du må fære da?
1: Slottsfjellet?
2: Ja.
1: Det er noe, ikke noe fjell.
0: Det er ikke noe fjell i et, nei.
2: Det bruker,
1: nei, det er jeg ikke.
2: Det bruker å være litt konserter oppå der og litt forskjellig. Og jeg kan jo fortelle det at Slottsfjellet, det ligger ved Norges eldste by.
1: Tønsberg får en.
2: Ja.
0: Ja, vel, så du da. Har sjuflør.
2: Da har du Tønsberg.
1: Ja, det.
0: Ja, det er bra det.
2: Men nå,
1: ja, det trenger.
2: Nå skal vi til en annen severdighet som vi ser av og til på ja, Dagsrevyen er nå bare rett som det er. Og vi skal til et europeisk land, og så skal vi se på en spesiell port som heter for Brandenburger Tor. Hvordan by må du til da?
1: Hørte tysk ut, men.
2: Ja, det er tysk.
0: Det er tyske.
1: Brandenburger Tor.
2: Ja.
0: Brandenburger Torg.
2: Ikke torg, men tår.
0: Tår, mener jeg. Ja. Vi har jo vært der.
2: Ja da.
1: Jeg holdt på å si Berlin.
2: Ja, det må du bare fortsette å si, for det er rett.
1: Ja.
0: Det var jo rett. Helt innertid er det der.
2: Det er ja. I Berlin. Vi har Brandenburger Tor. Var det han Stokkan som sång om det der i en Grand Prix-melodi?
1: Melodi Grand Prix.
2: Ja.
0: Ja vel, ja, du pakker jo rett på alt her.
1: Ja, jeg gjorde jo det.
0: Du er skarp.
1: Jeg har takket være sjåførene bra.
0: Ja, ja, du kan jo trenge det også av og til. Jeg må nå få lov å brise dem også.
2: Alle.
1: Ja, alle. Ja, det var jeg skulle si at jeg må spørre hvem som vanger Bodeglimt-båtene.
0: Bodeglimt-båtene? Ja, det var noe, Jakke, det var hun ringt Søren ifra. Hun er søstre, eller var det, hans Per Arne Skreslett.
2: Ja, det var, den havna i Skien.
0: Skien, ja.
1: Jaha, ja vel, ja, da hoppet over Bodeglimt-fjern.
0: Ja, det vet ikke jeg, men Per Arne sa det med henne at må du love at du gir det videre, ikke har dem selv. Så jeg håper han hører dette.
1: Ja, det er jo sant.
0: Nei, men og i kveld er det jo så fint et håndverk det her også, vet du, så han er
1: jo
0: ikke
1: da. Ja, han er jo flillemor og flink.
0: Ja, han er saken flink.
2: Bidratt mye.
1: Ja, ja.
0: Så det, nei da, vi skal ikke trekke ennå, så du skal nå bare vente.
1: Nei da, nei, men det er greit.
0: Takk for
1: det. Jeg er
0: sikkert lagt med seg. Ja, du er noe søvn her da. Ja.
2: Vi bruker noe slutt sånn i halv ett, ja.
0: Nei, men det var trivelig at du ringte inn, og at du holdt deg vaken i kveld, og så får du noe snill med gubben.
1: Jeg skal prøve det.
0: Prøv
1: greit.
0: Det.
1: Får dere god sending videre.
0: Takk for det. Ha det godt.
1: Ja, da.
0: Ja, skal vi høre om det er noen som vet hva det vil si å ha ørstøng?
2: Ørstøng, ja.
0: Ja.
2: Og mens du spekulerer på hva det betyr, så skal vi høre på Sylvias Mother med Dr. Hook.

0: she's gone. Ja, där var det rödlys igen i studio och då betyder att vi har en ny telefon. Hallå?
1: Ja.
0: Och det är en, och det är en dame.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dama.
0: Vem är det?
1: Mm. Det är ju Flarvaran. Britt-Marie Hagaberg.
0: Nej, då Britt-Marie.
2: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Jag kände dig inte riktigt med detsamma. Du var så för andra i stammen.
1: Åh.
0: Ja.
1: Nej, det är nog. Den var jag.
0: Ja, det var nog bra. Du vet det nog så gör.
2: Ja, då. Nu begynner du att bli mer och mer lik det nu.
0: Ja, då. Nu känner jag dig igen.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, har det bra uppe i Halvardalen?
1: Ja, då.
0: Är du också ute i det där finvärde?
1: Hä?
0: Är du också ute i det där finvärde?
1: Man känner ju så mörkt nu.
0: Ja, ja.
1: Från mörkt. Kolla mörkt.
0: Ja, ja.
1: Det har varit att farta lite i det som 20 år som är ute.
0: Åh, ja. För på räk.
1: Ja. Ja, vi är på räk.
0: Ja, ja. Bifarn hade varit då, vill du säga.
1: Ja.
0: Att då var det bifarn.
1: Ja, jag har varit bifarn.
0: Men Örstung, har du haft...
1: Den är inte så långt, men den var nog långt nog.
0: Den var långt nog. Har du haft Örstung någon gång?
1: Om jag har haft...
0: Örstung?
1: Nej, jag har varit heldig. Ja, jag har haft det. Det har jag haft när jag var liten, men jag har varit heldig och släppt under den och...
0: Ja,
1: det må ha vært gjøren, eller rødbetegnelse, eller kest,
0: ja.
1: Et annet, sånne der greier.
0: Det var ikke noe trivelig å ha det.
1: Nei, det var ikke noe godt.
0: Så det får vi holde oss unna.
1: Her må vi holde oss unna. Det er bare folk på ørene som skal ut i vind.
0: Ja, det skal bli kaldt, så.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Da må vi kle oss godt. Men nå skal vi høre om Per har noe fornuftig å spørre deg etter.
2: Ja, jeg har en ting som jeg har vært på selv, som jeg lurer på om du vet om. Jeg tykk det var fantastisk interessant. Og ja. Det var noe som hette for Norveg museet. Vet du hva det du må fære for å komme på Norveg museet? Det er i Norge. Norveg
1: museet.
2: Norveg, ja. Hvis du vil ha litt hjelp, så kan du nå fortelle at Hurtigruta har anløp akkurat der, og da er det pause, sånn at du kan gå på det museet i den pausen, og det var det vi gjorde.
0: Var det det museet som var så lite?
2: Ja, det er ikke så stort.
0: Så det er ikke så stor en plass?
2: Det er fantastisk interessant.
1: Hmm. Jaha. Ja, det var det da.
2: Hvis du har du ferdig med Hurtigruta?
1: Nei, jeg har ikke vært Hurtigruta.
2: Nei, for jeg begynte å tenke at hvis du fær sørover, og så er du i Brønnøysund, og jeg lurer på at det neste anløpet er der. Ja, det blir det. Det blir det neste anløpet.
1: Ja. Nei, det der, vet du, det er altså ikke noe særlig godis. Det der rundt omkring.
2: Ja, nei, det den der plassen som bruker nordgående og sørgående Hurtigruta ja, møtes.
0: Hjelper jo så lite når du kjører før det.
2: Ja, nei. Jeg skal fortelle, du skal få hjelp her, Britt-Marie, og det er at det er i Rørvik.
1: Åja.
2: Der er det.
1: Ja, men det.
2: Så hvis du ferder med Hurtigruta, så anbefaler jeg deg å ta en tur på det der Norvegmuseet.
1: Ja, akkurat. Ja, men jeg har ikke vært så mye rundt på sånn der, så det er ganske grønn
2: nei.
1: I det.
2: Ja. Men,
1: nei, men takk for hjelpen.
2: Du skal få, ja, du skal få bli med på en stor europeisk by.
1: Oh.
2: Der er det en fontene som er veldig berømt. Og hun heter for Fontana di Trevi.
1: Hun heter?
2: Fontana di Trevi. Vet du hvordan by du må til da?
0: Vanskelig det nå.
2: Ja, det kan hende.
1: Jeg må bare tippe.
2: Ja.
1: Vi
2: kan jo hjelpe å si at landet det ser ut som en støvel.
0: Hvis du ser på kartet, ja, så ser det ut som en støvel.
2: Ja.
1: Italia. Nei.
2: Hva sa du?
0: Hun sa Italia.
2: Ja, selvfølgelig. Er det Italia, og hva tror du slags by det er da? Den største byen i Italia?
1: Roma kanske.
2: Då är det Roma ja.
0: Stämmer det? Det är ju grejt där.
2: Den är ju jag vill ju mest anbefala att du tar den tur till Roma och.
1: Ja, så. Jeg synes dere har vært på mange ture, tror jeg, og vært gløtt det, for det har ikke vært akkurat det reist,
2: Nei.
1: For å si det sånn.
0: Ja. Det er ikke for sent.
2: Nei, det aldri for sent.
1: Ja, jeg vet ikke. Nei, for sent, ja, det var kanskje aldri, men bare bestemt seg for å ha noen plass,
0: men... Men har du noe bra der, man er jo også, det er ikke det.
2: Ja, jeg sier det at oss behøver å fære over alt for å ha det og få opplevelser og har massevis i vårt eget nærområde.
1: Ja, nei, det jo masse her selvfølgelig.
0: Ja. Blant annet kaffesiken i Bleikvasslia og sånt.
1: Morgen, da skal jeg ha kaféen der.
0: I morgen?
1: I morgen skal jeg ha kaféen oppe, og det er kjøttsuppa på lørdag og saltkjøtt på søndag.
2: Ja, på er det noe skøta?
1: Hun er borte jo altså.
0: Åja, det er du som er sjef innen...
1: Jeg drømmer meg på
0: ja.
1: Den.
0: Ja, ja.
1: Jeg og Katarina.
0: Ja vel, ja, det blir noe spennende.
1: Det blir spennende.
0: Ja da, det må ikke gjøre noe dårlig.
1: Og det vet dere.
0: Ja vel, vi får se. Nei, da, jeg vet ikke om jeg tør, men jeg kan jo hende. Jeg har noe vært det før, og du har vært det. Det har noe gått bra. Det har noe gått bra.
2: Ja, det er bestandig for en stand som kom tilbake.
1: Ja,
2: det trivelig, den der køta.
1: Det ikke
0: min.
1: Jeg egentlig ikke er noe god på det der, men det kan jo hende det går bra.
0: Det går sikkert bra. Du er noe flink med det meste, hvis du vil.
1: Og nå må de bare komme.
0: Ja da.
1: Så vi får folk.
2: Nå har du drivet god reklame, så det blir fullt av folk ja, både lørdag og søndag.
0: Hva tid åpner du på lørdag og søndag?
1: På lørdag åpner det 11 til 5, og søndag fra 12 til 5 var det vel.
0: Ja vel, ok.
1: Mm.
0: Så dere blir to sammen som skal stande og styr.
1: Ja,
0: ja. Ja, det bra det.
2: Det blir helt sikkert.
1: Ja, det må det være, så tror jeg får. Da går jeg nok av med skoen.
0: Nei, jeg tror nok ikke du har gjort med
1: det. Ja, det der er jeg ikke god på.
0: Ja, jo da.
1: Det er aktivt, så blir det.
0: Du må ikke være så beskjed.
1: Neida, men det der går nok rekk.
0: Det gjør det helt sikkert, og så får du bare...
1: Hjertelig velkommen alle som vil.
0: Så får du ha lykke til da.
1: Ja, takk for det. Det kan trenges.
0: Takk for at du ringte inn, og så får du ha en fin helg da. Fordi om det blir travert for deg.
1: Ja, takk det samme. Ja.
0: Greit.
2: Hei du.
1: Ja.
0: Hei da.
1: Hei, hei.
0: Ja, skal vi se. Hva det vil si at du har vært et styggbarn? Et styggbarn.
2: Et styggbarn?
0: Ja. Hva som gjorde at du ble et styggbarn? Kall jeg for det.
2: Ja. Da tror jeg mest at vi må høre på en Johnny Ray med Just Walking in the Rain, den kjente sang.

0: Vart det slut på musiken?
1: Vi tackar The Monkees för besöket. Det var artigt att höra på dem.
0: Och vem är det vi har fått med oss nu på telefon?
2: Det är han Øyvind Jonsson som ringer från Smalsundmoen.
0: Øyvind.
1: Øyvind Jonsson.
0: Ifrån Smalsundmoen. Ja. Oh, ja.
2: Jag ringer från Smalsundmoen.
1: Ja. Du har ringt in för.
2: Många gånger.
1: Ja, jag vet. Jag känner, både namnet och stämmen, men jag vet inte vad du är ändå.
2: Hvem er hun, ja?
0: Hvem du er for noe?
1: Nei, ja.
2: Nei, jeg er noe gift med Anne Smalsundmo, det er jo derfor vi bruker å være her.
1: Akkurat, ja. Akkurat, ja.
0: Ja, da kan det ikke fint der oppe som det her nede.
2: Vi har det noe likere her.
0: Hvordan, kan ikke tro.
1: Hvordan er det med vattnet oppe der nå? Er det fullt?
2: Ja, det ja, ikke. Ja, det er fullt. Sånn som jeg kan, det er fullt nok.
0: Ja, da.
2: Det er ikke noe problem.
0: Ikke jo som på Stormøy-bassenget at det fritt för vatten snart.
2: Nej, men där är det något arbete som ska göras på onsdagen och kan hända därför.
0: Oj ja då, det vet jag. Vi har fått besked. Vi har ju hytta där uppe.
2: Ja, okej, okay, sån ja.
0: Så sist vi var där så måste vi gång på till fot så eller så brukar vi båt över.
1: Och nu står båten långt in på land.
2: Ja, nu är det stökt där.
1: Ja.
0: Ja, det är stökt. Och nu var det ju så allt vatten som skulle vara ute i vattnet. Det var ju i stien vi gick. Det var ju pina så blött att
2: ja, sånn kan det gå.
0: Ja, sånn går det. Sånn går det om dagen. Men ja. Snollreppe, ikke det for noe?
2: Nei, du, jeg usikker, men ikke det en rar jente?
0: Nei, hun ikke rar. Det jente, men hun ikke rar. Ja, hun kan jo være rar også. Men...
2: Nei, hun vakker. Hun
0: nei, ja, det kan hun også være.
2: Nei, ja, men da vet jeg ikke.
0: Nei, det en som arbeider fort og gære. Plank og arbeid, snar og arbeid.
2: Oh ja,
0: det är riktigt en snollreppe. Så det kan ju nog säga att kärringen har arbetat på det värsta. Att du är nog riktigt en snollreppe.
2: Ja, jag ska säga det med.
0: Må du minnas det.
1: Då får du helt
2: nästan säga det kvar dag och
0: ja, ja.
1: Då får du en klem efter på, vet du.
2: Är inte säkert.
0: Ja. Nej, det är inte så säkert. Ja. Eller så har du det bra. Tack då.
2: Jag har det helt fantastiskt. Jag har nyligen fått lagt torvtak på gammal utedassen.
0: Ja, det var ju snack om det en gång vet jag att jag har på med något sånt, ja.
2: Og ja, nu är den färdig.
0: Vart det bra?
2: Det har varit bra, men vi får ju inte se för det gror ordentligt på.
0: Nej, det är klart.
2: Nu har vi ju nystöcken, vet du.
0: Ja, ja.
1: Lägg du
2: så fint då, men det är bara vänta nästa år.
0: Nästa år, ja.
1: Lägger du då med gräset upp eller med gräset ner?
2: Och lägg med gräset upp, men du driver ju och tillpassar torven lite grann så du snor ju på höjd för du och tar bort lite jord.
1: Ja.
2: För att få lite sån så det blir lite jämnt.
1: Ja, jag vet att jag var borta det var diskussioner om det där om torva ska läggas med gräset upp eller gräset ner.
2: Jeg har til og med lest at det er noen som legger to lag, et med graset ned og et med graset opp.
1: Akkurat, kanskje det, ja. Mm. Ja.
0: Det var noe bra.
2: Nei, altså, jeg har hatt en profesjonell i landet, han skjønte ikke poenget med det.
1: Nei.
2: Men det eneste man skal være forsiktig med, det er at det ikke vekser tre opp på torvtaket.
1: Ja, det er ikke noe gunstig når det blir noe høye tre i alle fall.
2: Ja, det er ikke gunstig når røtten trenger seg mellom nævra.
1: Nei, det er ikke det.
0: Men jeg har jo sitt torvtak med tre på taket.
1: Å ja da, hoi.
2: Ja, men så har du jo torvtak så de ikke har næver på.
0: Ja, det skal, det har vel du.
2: Jeg har jo ordentlig sånn gammelt næver under tak.
0: Ja. Så det stekk frem på under torvet.
1: Plukker du nævra selv?
2: Ja, det hjelper det om du bruker det plastikken, for det gjør den for at det skal se ut.
0: Ja, det er bare juks.
1: Har du plukket nævra selv?
2: Noen sier, ja, jeg har løpet selv.
0: Ja, vel?
1: Det er jo en hel prosess, bare det.
2: Ja, men det er faktisk ganske koselig arbeid.
1: Ja, klart det.
0: Det er det sikkert. Er dere bare døptig?
1: Ja.
2: Ja, han har hatt en god mann i lammet, så.
0: Ja, det trenger å ha litt hjelp. Det er ikke så dumt.
2: Ja, man kan... Det er bra sånn der ikke blir glemt, så nå kan jo jeg litt.
0: Ja, nå kan jo du lære deg videre til neste.
2: Ja.
1: Men nå skal du høre, vi var jo så vidt innom den her Berg-Iselbakken i forrige spørsmål med hopp. Med hopp. Og Norge har jo fostret en meget god hopper som heter for Bjørn Virskola. Det kjenner jo du jo til. Men det er logget en statue av han Bjørn Virskola. Vet du hva den statuen står?
2: Det må jo sikkert være I Finnmarka.
1: Nei, det, han er fra Alta, men Alta-området, men det ikke der, nei.
2: Nei, da står den vel I Holmenkollen.
1: Ja, det en annen hoppbakke som han har enda mer nærhet til. Han bor mest av med der, eller vil si han bor på Melhus da, så det noen tre mil kanskje, to-tre mil.
2: Hoppbakke på Melhus.
1: Nei, nei, han I Trondheim. Bakken, han har liksom adresse Trondheim.
2: Ikke Sundsbakken.
1: Nei, da havna du på Østlandet.
2: Ja, det ser du.
1: Ja.
2: Granåsen, for
1: faen. Yes, der.
0: Der kom han.
1: Der treffet du.
2: Ja.
1: Det har jo... Han står på, statuen står på I Granåsen, ikke så veldig langt ifra hoppbakken der.
2: Ja.
1: Men nå, vel, ja. Nå skal vi bevege oss ut av landet.
2: Ja.
1: Og til et hus som blir kallet for Nordens hus. Vet du hvordan by Nordens hus ligger? Det jo en, mange som besøker den plassen når de I den byen.
0: Synes du var vanskelig, Per?
1: Tøk du det?
2: Nordens hus, det jo selvfølgelig I Norden også, men
1: ja.
2: Kan du tenke meg til at det I... nei, det ikke I Norden.
1: Jo, det I Norden, ja. Et av de nordiske landene, selvfølgelig.
0: Jeg så teknikken, han visste.
2: Norge, Finland, Sverige, Danmark og Island.
1: ja, du har allerede sagt navnet landet rett.
2: Selvfølgelig. Ja, ja, men du, jeg har vært på Island.
1: Ja. Og da
2: har... Jeg lurer på om at jeg har vært der.
0: Det kan jo ha vært.
1: Nå resonerer du som en professor. Helt rett.
2: Så jeg sier Island.
1: Den ligger I Reykjavik. Nordens
2: hus. Den ligger I Reykjavik, ja. Ja.
0: Ja. Ja, det der var jo... Vart jo bra det.
2: Det vart jo ikke så verst. Og får jo I hvert fall et lodd I boksen. Og så ønsker jeg meg det flotte handverket.
1: Ja, det også...
0: Det vet jeg ikke om at jeg orsker og...
1: Det så nydelig.
0: Jeg tror jeg skal gange inn på det andre rommet og ringe inn jeg
1: også. ja, men da... Ja,
2: nei, det har vært flott å fått handlaget lekk av det har vært.
0: Ja, og flott.
1: Ja, og så nett. Men jeg litt...
2: Jeg har ikke tålet å ha brennvinn I en gang. Nei. Du måtte ha bare et
0: sånt. Ha det putte pynt.
2: Olivenolje eller noe sånt.
1: Ja, for du skjønner, jeg har jo kjøpt en del kokse opp gjennom året.
2: Ja.
1: Og da har jeg vært det anbefalt at de må ikke ha brennvin oppi den det første jeg gjør.
0: Nei, ikke før du advarte om det. Du bruker jo ikke det.
1: Ja, og ja, jeg er ikke helt å stole på, vet du.
0: Nei, nei.
1: Og jeg har vært det anbefalt å slå kefir oppi koksa og la det stå med I kefir et døgn eller to. Før jeg begynner å bruke
2: det. Jeg har egenskap altså, helt utrolig på alt mulig.
1: Ja, jeg har ikke peiling, jeg og hva det som skjer, men jeg har I alle fall berget alle koksene mine med det at jeg har bruket kefir først.
0: Jeg har bevart mine kokser også, uten å ha noe sånt I dem, vet du.
1: Ja, I koks, det bruksgjenstand, og den lerka her, det bør jo være en bruksgjenstand.
0: Jeg var for fin.
2: Ja, det skal brukes, det jo ikke noe vitt.
0: Ja. Neida, men det var trillig at du ringte inn I veien, så får du ha lykke til videre med når du var ferdig med torvtaken.
1: Ja, nå kan en kose på doen.
2: Ja, men det er alltid noe nytt å finne på, og jeg har planer.
1: Hele tiden. Ja.
0: Det jo bra det.
2: Ja.
0: Nei, men det var hyggelig at du ringte inn, så får dere en god helg.
2: Ja, I like måte, og takk for et fint program.
0: Ja, takk.
2: Og så må jeg si en helsning til alle som hører på seg igjen.
0: Det.
2: Skal ikke begynne å nevne noen annen, det tar det så lang tid.
1: Ja,
0: men nå har de fått det med seg, allihop.
2: Da, ja, det håper jeg.
1: Nå vet de at de kan komme mot det og gå på do og være trygg.
2: De kan faktisk gå to sammen på do.
0: Ja, ja vel.
1: Så der.
0: Ja. Det flott. Nei, men det trivelig at du ringte inn.
2: Ja.
0: Ha en god helg videre.
2: Trivelig å prate med oss.
0: Takk.
2: Hei. Ha det godt.
0: Ja, nå lurer jeg på om det noen som vet hvem Skrap Mikkjel. En skrap Mikkjel? Skrap Mikkjel, hva det for noe?
1: Ja vel.
0: Jeg skal ikke si noe her nå, men... skal vi ha noe musikk?
1: Ja, jeg lurer på det at nå kunne kanskje passe med din Martin.
0: Ja, han ikke så verst.
1: That's amore.

0: Ja, det ble stilt på musikken, og din Martin ble kjennet på dør, og hvem det vi har fått med oss I studio her I Radio Korgen?
1: Det Finn Pjastang fra Hamnes.
0: Nei, god kveld, Finn.
2: God kveld, Finn.
1: God kveld.
0: Du heller vaken du også?
1: Ja da, jeg holder meg våken.
0: Ja, det bra det.
1: Enn så lenge.
0: Ja, det bra dere heller vaken ut på berget.
1: Ja da.
0: Du har det vel like fint der som du Solrun har det.
1: Ja da.
0: Så skal dere...
1: Solrun har vi like fint. Ja, det fantastisk vel nå.
0: Ja, det
1: Vindstilt og...
0: Åh.
1: Ja, det fint.
0: Ja, det flott. Men en skrap, Mikkel, hva det for noe?
1: Ja, men den ser veldig tynn.
0: Jo da. Jeg har et tegning av den her, den var fryktelig tynn. Sidebeina og alt.
1: Ja.
0: Stakkars mann.
2: Det har aldri noen kallet meg.
1: Nei.
0: Nei, jeg skal ikke... Ja, det dårlig gjort. Men han kan jo telles gjøre.
2: Men når jeg ser den der tegningen, så forstår jeg hvorfor at ikke jeg blir kallet skrapmisse.
1: Nei, men det jo ikke så omgjør å se ut som et penranger heller.
0: Neida. Neida, det var noe fint sagt av deg det da. Nå får han jo søv I natt. Ja, skal vi høre med en Per her noen spørsmål?
2: Ja, du Finn, du skal få bli med på en tur til en by der vi finner Valfangermuseet.
1: Ja, det var Sandefjord.
2: Da havna du I Sandefjord, ja. Det var verske, det var Valfangerbyen det, da vi
1: ja,
2: var på topp.
1: Ja, for det begynner med Valfanger, så ja.
2: Har du vært der?
1: Nei, ikke vært der.
2: Nei, det må jeg innrømme at det har ikke jeg heller.
1: Nei.
2: Så der
1: Nei,
2: var
1: det... Nei, det var mange plasser egentlig, men jeg tenkte at man snakket med å kunne føre, men alle har ikke vært om.
2: Nei.
1: Men det står føre dit, men jeg sier det fint jo, for litt og dit.
0: Det blir ikke om, vi får ikke med oss alt.
2: Nei,
1: Nei men jeg har ikke det.
2: Men da skal vi gå ut I den store verden, eller ut I Europa, ha begrenset meg til Europa.
1: Ja.
2: Og da det en statue som heter for Radetzky-statuen.
0: Du hørte om...
2: Kan du tenke deg hva for en by den står I?
0: Var ikke det en marsj også?
2: Ja, det en by som heter... Nei, en musikkstykke som heter for Radetzky-marsjen.
0: Ja, ja.
2: Og det jo selvfølgelig til, om han var jo en krigfører, herrfører. Har du noen tips? Det ble så stilt.
1: Ja, skal vi se, jeg tenker jo, det tenker litt sånn østeuropeisk.
2: Ja,

0: Der toner vi vekk på den hjemme, og hvem det vi fått med oss I studio I Radio Korgen?
1: Nå har dere fått med dere Rune Solhaug.
0: Nei, god kveld, Rune.
2: Rune Solhaug.
1: God kveld, og takk for sist.
0: Ja, jeg ligger så du. Ja. Og dere har det like bra I dag som dere hadde sist også.
1: Ja, ja, ja, ja. I dag har jo virkelig vært en vakker dag.
0: Ja. Bare synd jo ikke jeg vakker dagen da.
1: Ja.
0: Du har jo ikke vært der oppe ja, ennå.
1: Ha?
0: Du har ikke tatt med deg fruen oppover dalen ennå.
1: Ja, hun har vært mange ganger.
0: Ja, der oppe hjemme, ikke I Vakkerdalen.
1: Nei, Vakkerdalen har hun ikke vært. Jeg har vært der, jeg synes ikke du var så
0: spesielt. Da. Nå kan vi prate om noe annet da. Du har ikke noe greie på det her, hører jeg. Men, ja. Å være snytan, det vet du ikke det.
1: Ja, jeg skal ikke påbruke at jeg verdensmessig sånt noe, men det jo mulig at han kunne være litt hatt I seg litt ja.
0: ja, hva for noe?
1: Ja, brennvin.
0: Ja, riktig.
2: Og så pratet jeg jo om røykedråpen her på forrige spørsmål.
1: Ja,
2: da
1: gjorde jeg.
0: Og så kan jeg måtte ta fram han som har prøvet seg på det der slaget. Han var snytan.
2: det går jo I historie om han Klemmet.
1: Ja.
2: Han bodde jo oppe I Klemmetelleren. Og han blir jo sagt at han var jo satt nei takk til en dram, og han ble jo litt på han av og til. Og da var det en gang det var noen som var med han oppe I helleren. Og, ja. da han kom, så sto Anna I døra og så han. Og så sier hun da at nei, han Klemmet ble snytt nå igjen. det noe historie som også har fått servert noe som holder på med det her Klemmet-spelet.
1: Ja.
0: Ja da, for det står at snytan, det betyr kvenn og noen sa snytt.
2: Ja.
0: Det var snytt.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det der gikk jo greit,
2: ja. Ja, da skal vi bevege oss til et spennende plass I Norge.
1: Nå.
2: Vi skal til Nordlysobservatoriet. Vet du hva det ligger?
1: Ja, det I hvert fall ikke her, ok?
2: Nei, du må lenger nord.
1: Ja.
0: Må nok det.
1: Skal vi opp over til Alta?
2: Der har du en kirke, ja. Som nordlyset, som nordlysinspirert. Men observatoriet ligger ikke der.
1: Da det I Tromsø.
2: Da ligger det I Tromsø, ja. Helt rett.
1: Ja.
0: Fullt skår.
2: Men nå skal vi se hva slags vise kunnskaper du har.
1: Oi.
2: Vi skal på et nytt museum. Nå, jeg har ferie på mange museum. Jeg sånn museumsmann.
1: ja, men det kan ikke være selv.
2: Vet du hva det Cornelis Fresvik museet ligger? Og så har jo spilt Cornelis nå I kveld tidligere også. Og han har et eget museum.
0: Hva du sa for noe?
1: Nei, jeg sa at dere spiller.
0: Ja. Jeg har tatt det med søtte på den der, hva det heter det de satt og spiller på?
2: På en krakk?
0: Ja, krakk, men høy krakk. Ja. Jeg har søtte på den.
1: Ja.
0: Men jeg har ikke spilt gitar, det har jeg ikke gjort.
1: Nei, det nok å holde seg fast.
0: Ja da, det var nok med det.
1: Nei, altså, Han var jo svensk.
0: Ja.
1: Han var jo ikke svensk. Men han var jo havn I Stockholm.
2: Du skal stå fast på det, Rune. Han er jo hollandsk.
0: Hva sa han nå?
1: Gamla stan.
0: Ja, riktig.
2: Han er jo opprinnelig hollandsk, vet du.
1: Ja.
2: Men så det logget et museum I nærheten av Gamla stan.
0: Ja.
2: Lite beskjedent.
0: Var jo ingenting.
2: Nei, det var veldig forsiktig alt, og egentlig ganske god Cornelis-stil.
0: Ja da.
2: Og der var det, der spilte de Cornelis, og der var det masse alt det, muligheter.
0: Ja, du får gjerne en tur dit også,
1: ja. Ja, jeg har jo vært det, men jeg har ikke vært på museet. Eller?
2: Nei, du kan gå forbi det mange ganger uten at du merker det.
1: Ja, ikke sant.
0: Nei, det var I hvert fall trivelig å være innom der og se.
2: Det ikke så veldig langt fra slottet.
1: Nei. Ok.
2: Du kan jo tenke på neste gang du I Stockholm.
1: Ja da.
0: Og ta seg en tur på stokk på slottet, ja.
2: Ja, kanskje det.
1: Ja, ja.
2: Slottet en kontrast til Cornelis-museet.
1: Ja.
0: Ja, det litt for sent. Nei, men det var trivelig, Rune, at du hiver deg på telefonen i kveld også.
1: Ja da. Jeg gjør jo det, og det jo veldig trivelig at dere tunner i gang og har det her i deres ulehånd.
0: Ja, ja, du vet at vi er noe så stav, vi gir oss da ikke på noen ting.
1: Nei, det bra. Det bra. Jeg heter ikke Steier, da.
0: Ja. Ja, det kanskje det. Fan, finere navn.
2: Steierevne, ja.
0: Nei, men det var hyggelig, så får dere ha en fin her ja. Oppe i Bjerkadalen.
1: Ja, jeg ligger så, jeg ligger så.
0: Takk for det, du.
2: Hei, du.
1: Hei, hei.
2: Vi klokka, ja.
0: Ja, men nå tar jeg et tallet her, jeg har et klart.
2: Vi kan ta et par til.
0: Hva vil si at det er sjett kar i vask? Sjett kar i vask.
2: Sjett kar i vask, ja. Da tror jeg vi må... Og så har vi jo spilt Shadows i starten av konkurransen. Nei, det har vi, det har vi ikke, det var, ikke gjort. Det har vi ikke gjort. Vi må ta Shadows nå da.
0: Ja.
2: Med Atlantis.

0: Det var det rødlys, og hvem er det vi har med oss nå den sene kveld I radiokorgen? Åja, det rundmåen calling.
1: God kveld, Arnulf.
0: Det var så dårlig kveld. Det var så vidt jeg hører deg.
2: Ja, jeg... Tror du det nyttet om jeg rop?
0: Neida, men det var akkurat så du var dårlig dekning.
2: Ja, det kan godt, ja, det noen av de dekningene jeg har.
0: Ja, ja,
2: ja. Det går ikke an at jeg skulle rope litt.
0: Nei, det nytter ikke det, vet du. Du må bare ut og finne en bedre plass.
1: Neida, du...
0: Vi, det går bra.
1: Det går bra, det der.
0: Men sett karivask, hva det vil si?
2: Ja, det noe renholdsverk der, så ja. Ja, en liten dolly.
0: Riktig. Vask med lite vatten og vask larven.
2: Ja, jeg kan jo ikke si at det vært kvinnfolk. Det blir noe straffe.
0: Nei, det blir, da får du straff, ja.
1: Vi får ta det på oss, det der.
2: Så derfor så må jeg si en renholdsverk,
1: ja.
0: Ja. Ja da, den helt grei. Det gjelder både damer og herrer.
2: Ja,
0: helt sikkert. Man skal jo høre hva Per har til da. Ja, deg.
1: Ja, du skal... Ja. Vi skal en liten tur til Norsk Luftfartssenter. Hva må vi fære da? Da må du fære til Bodø, ja.
0: Det gikk jo sånn.
1: Og der er det jo...
2: Men det var streng også,
1: jeg synes
2: godt jeg kom dit.
1: Nei, jeg trodde ikke, min luftfartssenter ligger jo på siden av flyplassen, så det er jo...
2: Ja.
1: Jeg kommer på en gang jeg var der oppe, og på det var et foredrag. Og det var han Stoltenberg, helt var der og helt foredrag.
0: Ja.
1: Og så det åpnet han foredraget sitt med at om Nord-Norge da, det første han lærte om Nord-Norge, det var om korgen.
2: Ja, vel?
1: Ja, for det at Faras, han var jo... en slags attaché i
0: Jugoslavia.
1: Jugoslavia, ja. Listen, ja.
2: Aha.
1: Og så har han en slags påpassare, barnevakt, og liksom som fært han opp da. Han var jo bare unge da. Han Jens. Og, ja, ja. Han har vært fange i korgen.
0: Han som var barnevakt opp
1: da. Ja. Og han fortalte om korgen, om folket i korgen, og hvor stor hjelp de serbiske fangene har fått da de var her på 40-tallet da. Og hva det betydde.
2: Ja, akkurat.
1: Så det var Hans Stoltenberg sin første kunnskap om Nord-Norge.
2: Ja vel.
1: Det var noe jeg kom på i farten.
2: Ja. Vi ville det.
1: Ja.
0: Ja, det var en god reklame for korgen, det.
2: Ja, ja absolutt.
1: Ja, det var både korgen og Norge, egentlig.
2: Ja.
1: Men nå skal vi forlate han. Jaha. Nå skal du få bli med hjemmen åt en som heter for Marco Polo. Han er jo en berømthet. Vet du hva er han vokst opp?
2: Det var det jeg mintes.
1: Han var noe mellom han og meg og fant en vei østover mot Kina. Med både krydder og forskjellig.
2: Ja, østover. Ja,
1: vet du, kan du tenke deg hvordan land han vokst opp i?
2: I Russland da?
1: Nei, han er i et... Og så verre i det landet tidligere i kveld, med Trevi-statuen.
2: Ja vel. Nei, et europeisk land.
1: Ja. Og jeg kom da med det tipset at landet har fasong som en støvel.
2: Ja, Italia.
1: Da det Italia, ja. Og så det spørsmålet, hva for en by er det han Marco Polo vokste opp i og fikk sin utferdstrang østover?
2: Ja, nei, det vet jeg.
1: Det er en by.
2: Det står det fast.
1: Hvis du har lyst på en gondoltur, da anbefaler jeg den byen.
2: Ja vel. Det ikke Roma, vet du.
0: Nei. Nei. Vi var der en gang. Og da tror han Per med at de skal jo synge, vet du, når de færre de gondolene. Så tror han Per med at de skulle synge åt oss og sier, du må være snill at han så rodde oss da. Du må sette i gang og synge. Ja. Og det gjorde han med en gang, for han skjønner. Han skjønner meg.
1: Jeg ville synge O Sole Mio. Men det fikk ikke lov til.
2: Nei, beklager.
1: De held på, og de er faktisk litt redde for at denne byen der havna under havets overflate etter hvert.
0: Ja, det. Jeg så trapptrinnene var under vatten når vi var der faktisk, og det mange år siden.
2: Ja, vel.
0: Det begynte på...
2: Det var Venezia, eller?
0: Ja,
1: det var det. Det var Venezia.
2: Var det? Ja, akkurat.
1: Og hvis, hvis du tar den gondolreise, så fær du forbi heimen hans Marco Polo.
2: Ja, vel.
0: Men jeg så jo når vi var der jo mange år siden at trappetrinnene var, de var jo under vatten, faktisk.
2: Ja.
0: Så det har steget mye, men så det, nå er det enda verre.
2: Ja, akkurat.
0: Nei, men Arnulf, det der gikk jo greit,
2: ja. Ja, med god hjelp. Takk skal dere ha, dere flinke hjelpestelser.
0: Ja, vi har noen svarene her, så ikke farlig for oss.
2: Nei, sånn er det.
0: Sånn er det. Nei, men takk for at du ringte inn.
2: Sending, og for å ha god fortsettelse.
0: Og god helg skal du ha.
2: Hei. Ja, i like måte.
0: Ja, takk for det. Ha Hei, det godt.
2: Ha det bra.
1: Klokka er passert 12:30, men vi tar ett spørsmål til slutt.
0: Ja vel. Da spør jeg etter hva det vil si å være rekkelakte.
1: Jaha. Rekkelakte, og da... Har jeg lyst med et smile, men Nat King Cole.

0: nå sitter jeg i lag med Dagmar Rasmussen, og jeg akkurat kom ut fra Spania. Og Dagmar, det var litt av en tur du var på. Var det en pilgrimstur, var ikke det?
1: Jo, det var en pilgrimstur fra 6. til 15. mai.
0: Ja.
1: Og det var i regi av Sjømannskirka på Costa del Sol.
0: Oh ja, så det var i den regien.
1: Ja. Og det her veien, det kalles det for Sølvveien i Spania.
0: Ja.
1: På spansk. Via de la Plata.
0: Ja. Men hvordan i verden kom du bort i det der?
1: Ja, det kan du spørre etter. Jeg har vært i Spania før.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Så du...
1: Og vært på Sjømannskirka og vært kjent med folkene der.
0: Så du har hørt om det der da, kanskje?
1: Ja, ja. Det var der jeg fant et sånt skriv om den turen.
0: Jaha.
1: Begynte ikke å lese på den. Og så var det noen som satt der i nærheten og sa, der må du melde deg på.
0: Ja, vel.
1: Ja, så sa jeg, kanskje det. Og det ble gjort. Jeg gjorde det.
0: Ja, det var jo utrolig modig.
1: Nei, synes du det?
0: Ja, det tøkte.
1: Ja, ja. Kan jeg. Jeg har alltid satt løst til det.
0: Ja.
1: Men det har jo aldri vært om før, for som regel vil man ha noen i lammet seg.
0: Ja, det er jo det som jeg tenkte på, at det var det jeg tenkte var modig, at du for platt for deg selv.
1: Ja, men jeg kjente jo de som skulle være ledere der da, for de hørte til Sjømannskirke.
0: Akkurat.
1: Og de har vært godt kjent med før, og de var så trivelige et folk.
0: Ja.
1: Det det på Sjømannskirken.
0: Ja, det er det sikkert.
1: Jeg har ikke oppdaget... Før jeg kom, jeg har vært på Sjømannskirka, det der, i Kalahonda. Ja.
0: Ja, da får du til Malaga, var det?
1: Ja, jeg reiste Malaga med fly, og ble hentet med Hødrosje, ut av en sjåfør, norsk sjåfør, som har bodd i Kalahonda i 16 år, drev på med... fjellføring med folk og alt mulig, og kjørt rosje.
0: Ja.
1: Så han hentet og bringet.
0: Ja,
1: akkurat. Ja, jeg krute godt.
0: Ja. Og så kom du i en gruppe der da?
1: Kom i en gruppe, vi var 14.
0: Akkurat.
1: Ifra hele Norge, kan du si.
0: Oi, altså det var nordmenn.
1: Bare nordmenn.
0: Bare nordmenn.
1: Bare nordmenn, ja. Og det var... Verden ikke stor, altså.
0: Nei, mange ganger så blir det.
1: Og jeg treffet jo folk som har bodd at ned han Arnebror i Ølen.
0: Ja, vel.
1: Og bor der fremdeles.
0: Ja, akkurat.
1: Ikke anelse om dem, og dem har ikke anelse om meg, men nå vet vi det.
0: Nå har du kontakt.
1: Nå har vi kontakt.
0: Ja.
1: Og han Kjellbror, vet du, som arbeidet i Haugesund.
0: Ja.
1: Det treffet jeg også i dame som har jobbet med han.
0: Ja,
1: vel. Nei, og vet du, jeg var så godt kjent med akkurat dem.
0: Ja.
1: Ja, så, ja. Ja, det var fabelaktig. Ja.
0: Hvordan utstyr må dere ha for å gange på en sånn tur?
1: Nei. Det kommer noe annet på været. Det ikke, du må ha gode sko. Joggesko.
0: Ja.
1: Du trenger ikke ha en joggesko, fordi at det er et fantastisk terreng. Kupert. Mest flatt.
0: Flatt og tørt?
1: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
1: Ja. Så det var veldig fint å gange. Jeg hadde gått tur, det var så fint å gange. Sånn sett.
0: Det var ikke som blautmyr inn i spiltfjellet.
1: Nei, det var det altså ikke. Så det var ikke steina å hoppe på heller. Ja. Nei da. Så, sånn sett så var det fantastisk. Mm. Det var jo en fantastisk tur på mange måter. Det var en frodig natur og massevis av sånn, hva heter det nå?
0: Sånn tre?
1: Ja, sånn vindranke.
0: Oh, ja.
1: Det er så voldsomt.
0: Ja.
1: Og så de her olje der.
0: Oliventre,
1: ja. Ja. Det var noe det som var vegetasjon.
0: Ja, ja. Mm.
1: Så du kan jo si det sånn at kanskje etter hvert var man jo lei av det samme. Men den ble ikke lei likevel.
0: Nei, det er jo en opplevelse.
1: Nei, det opplevelse, ja, du vet at det første dagen det var så varmt.
0: Åja.
1: Oh, nei, det var så varmt. Og du vet, jeg er jo ikke glad i varme.
0: Så det ble jo knallhardt da.
1: Ja, så gikk vi 2,5 mil.
0: Åh, det så lange etapper?
1: 3 mil de fleste dagene.
0: Å, oh, herregud.
1: Hva det minste, korteste var 2.
0: Oh.
1: Ja, litt over 2.
0: Ja. Det jo...
1: Og første dagen som sagt, skyfri himmel, 30 varmgrader I skyggen, og lite skygge. Oh. Men vi stoppet jo veldig ofte for at vi skulle få prøve å finne oss en liten... Skygge, det hender jo at det
0: var et
1: tre. Gå bakom et tre for å få lite grann skygge. Ja, vet du, det var så hekt.
0: Men det måtte jo bli et voldsomt væsketap.
1: Ja, jeg drakk noe hele tiden.
0: Dere har med det.
1: 4 liter vatten.
0: Ja.
1: Forsvant.
0: Ja. Hvor mange dogger gikk dere?
1: 5.
0: Og uten kviledag?
1: Ja.
0: Det ble jo en... Det ble jo over 10 mil.
1: Ja, det ble det. Nei, vi gikk over 12 mil, faktisk. Ja. Det gjorde vi, men det gangen, nei, vet du, jeg synes ikke jeg var noen verdens ting.
0: Du vet, du jo sprek.
1: Nei, det ikke det, men det noe lett å gang, så kan jo gang bra mye uten at du blir litt sånn utkjørt. Ja. Og så holder vi nå ikke noen maratonløp.
0: Nei.
1: Og i og med at det var såpass varmt den dagen så stoppet vi jo en del vi gjorde jo det, for det var jo ikke bare jeg som syntes det var varmt
0: nei da, det måtte vel alle nordmenn føle
1: ja.
0: Som kom fra den norske vinteren
1: ja, vi hadde det artig på turen allikevel for vi måtte jo ja, vi måtte jo prøve å ta det her muntert
0: ja.
1: Mm. og så har vi sånn stille time som vi gikk uten og vi fikk ikke lov å snakke
0: Oh ja, det var ordre om det også.
1: Ja da, gikk etter navn.
0: Akkurat.
1: Og det synes jeg var kjempetøft.
0: Ja.
1: Jeg synes det var jeft.
0: Ja, det jo ofte når en går på sånne turer, så det jo for å både ha litt meditasjon og få lov å tenke.
1: Ja, det var helt fantastisk. Det var jo varmt selvfølgelig, men du glemte jo bort av til at jeg har jo hovet på høvet, sånn at det brente jo ikke opp i høvet. Det gjorde vi jo ikke, men varmt var det jo, men jeg gikk jo der og tenkte da, på forskjellig. Og det har jeg gått da, egentlig.
0: Ja, det var det. Det jo litt av ideen. Men hvordan bodde dere?
1: Vi bodde på Herberger. Ja. God gammeldags Herberger, som jeg aldri har bodd på, mer hørt om.
0: På fellesrom da?
1: Ja, ja. De første herbergene vi bodde på, da bodde jenten for seg og guttene for seg. Men det aller siste, det var ikke herberget, da bodde vi på et munkekloster.
0: Ja, men.
1: og det var virkelig fascinerende, synes jeg. Der bodde alle på ett rom.
0: Oh.
1: Og det var et kjempe rom. Jeg vet ikke hvor mange senger det var til 70-80, det tror jeg nok.
0: Oh.
1: Og da var det noen franskmenn også vi.
0: Mm-hmm.
1: Så var det. Det synes
0: så,
1: jeg var...
0: Så det var mange grupper som gikk som pilgrims?
1: Ja, og folk som pilgrimer som går uten å gå I gruppe, og de går igjen alene. Og det skal jeg fortelle deg, Per, at det tror jeg skal komme frem.
0: Ja.
1: For det var godt oppmerkt.
0: Det var en god merking.
1: Ja, veldig godt oppmerkt.
0: Akkurat.
1: Så det kom jo I sånne kryss med kjerreveier og sånn, men det var bare å gløtte etter.
0: Ja.
1: Etter merket.
0: Mm. Jeg sitter og tenker på en ting til.
1: Ja.
0: Jeg jo som praktiker, vet du.
1: Ja.
0: Hvordan var det med mat? Var det ferdig mat når det kom fram?
1: Ja, det var det. Og så har vi litt niste.
0: Ja.
1: Og så drakk vi vatten
0: ja.
1: Til det. Og niste, det smurte vi om morgenen. Og så har vi med oss på dagen. Og så spiste vi middag om kvelden, hver plass vi kom. Vi spiste ikke middag på herberget. Men det var jo alltid en restaurant I nærheten, for det var jo alltid en liten by.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Så vi kom til, og det var bestilt på forhånd, så...
0: Jaha.
1: Ingen fare.
0: Så det var godt organisert?
1: Ja, veldig godt organisert.
0: Ja, det var litt av en opplevelse.
1: Det her var også en fantastisk opplevelse for meg. Og vi gikk jo ikke I fjell.
0: Nei.
1: Vi gikk jo bare på sletteland, og kilometer på kilometer. Men vi drank av olivenlunge, som jeg sa I sted. Ja. Det var nå den vegetasjonen vi så. Ja.
0: Så,
1: men det helst ikke at vi gikk langs hovedveien, men det var for kortest. Men, så vi hørte bilene, men stort sett så gikk vi utenfor.
0: Så det var i rolig omgivelse?
1: Ja, det var så rolig. Og det pusset alt jeg tenkte på siden jeg kom hjem. De der markene og det der jordbruket, det lå jo der. Veldig flott og ordentlig. Så ikke et menneske på.
0: Nei,
1: du vet at våronja var antagelig over, så vi sier.
0: Så da var det naturen selv det var, som skulle greie seg.
1: Ja. Og det har jo regnet veldig mye i Spania i vinter også.
0: Ja.
1: Så det var jo så grønt og fint at du verden. Så.
0: Ja, vi sitter og tenker på, er det sjanse for at du gjør det her oppåt?
1: Det skal du ikke se bort ifra. Jeg har lyst til å fare helt til veisende, helt nordestig.
0: Akkurat.
1: Det er vel en 16-17 mil igjen.
0: Ja. Oh. Du er nok ikke akkurat noen konfirmant lenger.
1: Nei! Jeg er vel konfirmert. Neida, så...
0: Det frister til gjentagelse?
1: Ja, det gjør det. Men jeg har jo ønsket meg denne turen så forskrekkelig i mange år, og endelig kommer jeg og går og kommer meg hjem igjen. Jeg synes jeg er stolt av det.
0: Ja, det var fabelaktig, og så var det artig at du kunne dele det her med Radio Korgen.
1: Ja, det var noe hyggelig, veldig hyggelig for meg også det.
0: Ja.
1: Å få besøke selveste mentoren.
0: Ja, det skjer jo utstyret vårt nå. Opptaksutstyret har forandret seg siden du var aktiv i radioen.
1: Ja. Du må nå begynne igjen.
0: Ja.
1: Så er vi et spennende spørsmål.
0: Ja, det er det, ja. Absolutt. I alle fall, tusen hjertelig takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
1: Ja, men jeg kunne jeg fortelle deg mye mer.
0: Ja, men jeg ser at nå har vi holdt på i 12 minutter.
1: Ja, du har vel. Ja. Er det tidsbegrenset?
0: Nei, da, det er det ikke, men...
1: Sånn bortimot.
0: Ja.
1: Ja. Men det er greit. Takk skal du ha for du vil høre på meg.
0: Det var kjempespennende.
1: Okay.

0: var Hemnesgruppa Grand National.
1: Ja, det må liksom ha et innslag med dem.
0: Klart vi må det. Vi må jo stille med opp med de lokale kjendisene vi har. Men du har en annen lokal kjendis. Hun driver med teater, og hun har laget teater for ungene, og nå holder hun på å herje igjen oppe i Lerskala. Men jeg får ikke høre noen ting, jeg er jo så nysgjerrig.
1: Ja,
0: det er Trine Lise Skredslett. Vi vil gratulere deg så mye med dagen, den 18.
1: En litt forsinket gratulasjonshilsen fra dine gudforeldre.
0: Ja, da, men vi kunne ikke lage ekstra sending på den 18.
1: Nei.
0: Vi må bare ta det i dag, og Tor Erik og Rina vil også sende helsning åt deg, Trine Lise. Så får dere bare ha break a leg oppe i dalen. Det blir vel noen spennende til høsten. Lykke til.
1: Gratulerer.
0: Og du skal få høre en Cornelis Fresvik. I natt jag drömde något som. Det har vi säkert många gjort. Vi får höra på den.

0: Ja, der ble det rød lys, og da regner jeg med vi har fått med oss en lytter på, fra Radio Korgen. Hallo?
1: Tror du det?
0: Ja, det ligner nesten på det.
1: Ja, ja.
0: Ja, hva er det vi har?
1: Det var en Håkon, så det var
0: det. Det en Håkon Tromsdal?
1: Ja.
0: Ja, vel, god kveld.
1: God kveld, god kveld.
0: Det står bra til.
1: Ja da, skal ikke klare.
0: Nei.
1: Jeg ser faktisk antydning til uten skyet enda her oppe, så jeg har det bra.
0: Ja, vel, flott.
2: Nei. Det ble jo så gale fin en dag i dag.
1: Ja, i dag husker det godt.
0: Det jo så varmt at den greier jo snart ikke.
1: Men det var jo ikke så verst i går heller.
0: Neida, det, vi skal ikke klage nå.
1: Ja, så er det ut på dagen.
0: Ja, ut på dagen, men det så på nettet nå, det skal bli regn i kveld, så vi skal bare være glad.
1: Ja, ja.
0: Bra det ikke blir tørt. Ja.
1: Du skal ikke tro alt det sant å si. For det var du spurte ikke om jeg var vannhanke.
0: Ja, jeg lurer på om du er vannhanke.
1: Ja, det har jeg hørt mange ganger. Du kan ikke fare på den måten. Du er vannhanke.
0: Ja, vel. Ja, og det vil si at da er du dårlig.
1: Nei, da er noen brosjefer ned for baken og alt mulig. Og skjorta tvert før,
0: ja. Ja, og sjeten på dragen.
1: På luggen og i sokken og på ørene og alt.
2: Vet du det der uttrykket der, det har jeg fått høre mange ganger.
1: Har du det?
0: Ja.
1: Du må ikke være for snar i garderoben, vet du.
0: Nei, dere må ikke være så neppertørn.
1: Nei, det er ikke.
0: Vet du ikke neppertørn?
1: Da har vi nå gått og hengt oss i mange år siden.
0: Ja, det har dere sikkert gjort. Men ellers så har du det bra. Du vet nå var det ikke så verst hanka du, nei.
1: Nei, nå passer det noe selv.
0: Ja, nå passer det selv. Det men ja, likevel, det har noe gått bra, ser det ut for. Han måtte sitte, jeg.
1: Ja, det er noe enda.
0: Ja, det er bra det.
1: Det gjør noe hun også, og jeg vet ikke om hun er riktig klar over det hele døgnet.
0: Nei vel, nei vel. Nei, da, sånn er det dessverre. Det går vel bra.
1: Det må gang.
0: Det må gang, det går ikke an andre.
2: Nei.
0: For å ta det så det kommer.
2: Nå skal vi ta Håkon og... Ja, nå skal vi se litt på noen severdigheter som vi har plukket ut.
1: Ja, det har vi lite av her, vet du.
2: Ja, men vet du hva det du må fære for å få lov å se Singataggen?
1: Ja, det noe i den der parken i Oslo, hva den heter.
2: Ja.
1: Uff, hva det? Jeg har jo sett både Singataggen og parken mange ganger.
2: Ja.
1: Hva det begynner på for en bokstav?
2: Det begynner på V.
1: Ja.
2: V-I-G.
1: Vigrandparken, ja.
2: Ja, jeg skjønte at du veste, så det var ikke å pine for. Nei da. Men så har vi en annen severdighet som er ute i Europa, som jeg er litt spent på om du har peiling på. Og det er et maleri av en dame som heter for Mona Lisa. Hva må du fære for å få lov å se det maleriet?
0: På Mona Lisa, ja.
2: Vi har jo kopier rundt om i alle hus.
1: Ja, just.
2: Men originalen?
1: Er det i Paris, hun er?
2: Hun henger i Paris, ja.
1: Ja, jeg har ikke vært og sett på, men.
2: Nei vel, det er kø der. Jeg har vært der og kikket på. Vet du hva slags bygd det er?
1: Ja, det har jeg, vet jeg, men det er borte.
2: Ja, det kalles for Louvre.
0: Louvre.
1: Louvre, ja. Ja.
2: Det er liksom bygget, og der er det ganske utrolig, altså, men det er kø fremfor det der maleriet der hele åpningstida.
1: Men det er jo et ut av de kanskje mest spesielle, sier
2: jeg. Ja, det er det. Og det blikket, og hvis du begynner å lure på det der blikket, så blir du liksom ikke ferdig.
0: Nei, det var sånn.
1: Jeg har ikke fått til å male av tegnet.
2: Nei, jeg tror vi...
0: Nei, jeg tror ikke noen av oss har kunnet det. Men jeg orsker ikke å gå inn og se en gang. Jeg stod ute i finværet og ventet på han, Per.
1: Nei, det trekk deg ned veldig.
0: Å nei, det gjorde det slettest ikke. Jeg hadde andre fornuftig å gjøre.
1: Er du ikke kunstinteressert?
0: Ikke så veldig.
1: Nei.
0: Nei,
2: ja, sånn som Louvre da, det er jo et gigant
1: bygg. Jeg har etter sagt, han er død, en kompis.
0: Mhm.
1: Han var forresten lærer
0: også. Ja.
1: Han heter, ja, jeg kan jo kanskje høre navnet også, han heter Tor Morisbakk.
0: Jaha.
1: Jeg tror han har hørt snakk om han kanskje.
0: Morisbakke er jo kjent i alle fall.
1: Navnet. Ja, det var jo en, broren hans var jo på Trygdekassen i Korgen en gang.
0: Ja, ja, det der, ja.
2: Vi treffer han av og til.
1: Ja, og han og kjæringen, de var i Paris, så. Og det der var en ting ut av de, så han var jo kunstner.
0: Jaha.
1: Og de var der og så. Ja, det så ut som Janne Kjæring, så var jeg.
0: Ja, ja. Ja, jeg var i samme klassen som meg da.
1: Ja, var det.
0: Nei, men det var trivelig, Håkon, at du har tid å ringe inn til oss i kveld.
1: Ja da, det må jeg passe på å få med, men... Ja. Dere trenger, de er jo begynt å trekke ut feil nummer nå, jeg forstår ikke.
0: Åh,
1: jeg
0: ser det, nei. Det var først. Neida, du kan ikke vinne bestandig, Håkon, det går ikke an.
2: Jeg kan jo fortelle det nå, før du går av lufta, at i kveld så er du med å kjempe om en lommelerke. I tre.
0: Nei, nå vil vi ha tømt henne.
2: Jeg skal i hvert fall sørge for at hun blir tom før hun blir delt ut. Åh, nei da, hun er tom.
0: Neida.
2: Og her har han Eilif Lillemo med treskur på. Det fantastisk flott, altså.
1: Ja, det var det jeg håpet på, men jeg vet at det jo bare... Det glir jo forbi, men før eller senere.
0: En gang.
1: Men du hører, han har utsalg, så hvis det blir før gære, så får jeg opp over.
0: Ja, du får bare... Jeg skal sende deg opp over da, hvis du ikke vinner.
1: Ja.
2: Han har det er i alle fall en veldig flott premie, som vi kunne godt ha tenkt med å vunne selv.
1: Nei, det var jo sist, var det da, det var et fat.
2: Ja.
0: Ja
2: da.
0: Nei, han har mye fint, han er flink og lag. Ja, og så er han jo så jævlig at han har laget telser, vi har flere gevinster fremover.
1: Det er bra,
0: ja.
1: Det er bra.
0: Nei, men du får ha takk for at du ringte inn. Så får du ha en fin kveld videre.
1: Ja, takk også.
0: Hei. Hei da. Nå skal jeg høre om hva det vil si å være vi-faren.
2: Vi-faren?
0: Ja.
2: Jaha. Og... Men du spekulerer på det, så tror jeg vi skal høre på en som heter for Demis Rousseau med Goodbye, My Love, Goodbye.

0: Vart det slutt på musikken?
1: Vi takket The Monkees for besøket. Det var artig å høre på dem.
0: Og hvem det vi har fått med oss nå på telefon?
2: Det han Øyvind Jonsen som ringer fra Smalsundmoe.
1: Øyvind Jonsen.
0: Ifra Smalsundmoe? Ja. Åja.
2: Jeg ringer fra Smalsundmoe.
1: Ja. Du har ringt inn før.
2: Mange ganger.
1: Ja, jeg vet det. Jeg begynner å kjenne at både navnet og stemmen, men jeg vet ikke hva du enda.
2: Hvem jeg unna?
0: Nei. Hvem du for noe?
1: Nei, da.
2: Nei, jeg noe gift med vannet som altså, det jo derfor vi bruker å være her.
1: Akkurat, ja. Akkurat, ja.
0: Ja, da kan det ikke fint der oppe, så det her nede.
2: Vi har jo noe liker her.
0: Hvordan, kan ikke tro.
1: Hvordan det med vannet oppe der nå? Er det fullt?
2: Ja, det ikke. Ja, det fullt, sånn som jeg kan. Det fullt nok.
0: Ja, da.
2: Det ikke noe problem.
0: Ikke jo som på Stormrybassenget at det fritt for vatten snart.
2: Nei, men der det noe arbeid som skal gjøres på onsdagen, og kan hende det derfor.
0: Oi, ja da, det vet jeg. Vi har fått beskjed. Vi har jo hytta der oppe.
2: Ja, ok, sånn, ja.
0: Så sist vi var der, så måtte vi gang på, til fot, så ellers så bruker vi båt over.
1: Ja. Og nå står båten langt inn på land.
2: Ja, nå er det støkt der.
1: Ja.
0: Ja, det er støkt. Og nå var det jo så, alt vatten som skulle være ute i vattnet, det var jo i stien vi gikk. Det var jo pinet så bløtt at...
2: ja, sånn kan det gå.
0: Ja, sånn går det. Sånn går noen dagene. Men ja. Snollreppe, ikke det for noe?
2: Nei, du, jeg usikker, men ikke det en rar jente?
0: Nei, hun ikke rar. Det jente, men hun ikke rar. Ja, hun kan jo være rar også. Men...
2: Nei, hun vakker. Hun
0: nei, ja, det kan hun også være.
2: Nei, ja, men da vet jeg ikke.
0: Nei, det er som arbeid, fort og gære. Plenk arbeid, snar og arbeid.
2: Oh ja,
0: det er riktig en snollreppe. Så det kan du nå si at kjæringen har arbeidet på det verste. At du er noe riktig en snollreppe.
2: Ja, jeg skal si det med.
0: Må du minnes det?
1: Da får du helt...
2: Nesten sier det hver dag.
0: Ja.
1: Da får du en klem etterpå, vet du.
2: Det er ikke sikkert.
0: Ja. Nei, det er ikke så sikkert. Ja, ellers så har dere det bra. Kjekt og...
2: Ja, det var helt fantastisk. Vi har nylig fått lagt torvtak på gammel utedassen.
0: Ja, det var jo snakk om det en gang, vet jeg, at dere holdt på med noe sånt, ja.
2: Og ja, det, nå er den ferdig.
0: Var det bra?
2: Det har vært bra, men vi får ikke se for det gror ordentlig på
0: torvet. Nei, det er klart.
2: Nå har vi jo nystøkken, vet du.
0: Ja.
1: Legger du...
2: Det er så fint da, men det er bare å vente til neste år.
0: Neste år, ja.
1: Nå legger du da med graset opp, eller med graset ned?
2: Å legge med graset opp, men du driver jo og tilpasser torvet litt, så du snur jo på høy før du tar bort litt jord.
1: Ja.
2: For å få litt sånn, så det blir litt jamt.
1: Ja, jeg vet det, jeg har vært borte. Det var diskusjoner om det der, om torvet skal legges med graset opp, eller graset ned.
2: Jeg har til og med lest at det er noen som legger to lag, et med graset ned og et med graset opp.
1: Akkurat. Kanskje det, ja.
0: Ja. Det
2: nei, altså, jeg har hatt en profesjonell i lamme, han skjønte ikke poenget med det.
1: Nei.
2: Men det ene som man skal være forsiktig med, det er at det ikke vekser tre opp på torvtaket.
1: Ja, det er ikke noe gunstig når det blir noe høye tre i alle fall.
2: Nei, ikke gunstig når røtten trenger seg i mellom nævra.
1: Nei, det er ikke det.
0: Men jeg har jo sitt torvtak med tre på taket.
1: Å ja da, hoi.
2: Ja, men så har du jo torvtak så de ikke har næver på.
0: Ja, det har vel du.
2: Jeg har jo ordentlig sånn gammelt næver under tak.
0: Ja. Så det stekk frem på under torvet.
1: Plukker du nævra selv?
2: Ja, det hjelper det om du bruker det plastikken, for det gjør den for at det skal se ut.
0: Ja, det er bare juks.
1: Har du plukket nævra ja, selv?
2: Noen sier, ja, jeg har løpet selv.
0: Ja, vel?
1: Det er jo en hel prosess, bare det.
2: Ja, men det er faktisk ganske koselig arbeid.
1: Ja, klart det.
0: Det er det sikkert. Er dere bare døptig?
1: Ja.
2: Ja, han har hatt en god mann i lamme, så.
0: Ja, det trenger jeg å ha litt hjelp. Det er ikke så dumt.
2: Ja, man kan... Det er bra sånn der ikke blir glemt, så nå kan jo jeg litt.
0: Ja, nå kan jo du lære deg videre til neste.
2: Ja.
1: Men nå skal du høre, vi var jo så vidt innom den her Berg-Iselbakken i forrige spørsmål med hopp. Og Norge har jo fostret en meget god hopper som heter for Bjørn Virkola. Det kjenner jo du jo til. Men det er logget en statue av han Bjørn Virkola. Vet du hvor den statuen står?
2: Åh, det må jo sikkert være I Finnmarka.
1: Nei, det, han fra Alta, men Alta-området, men det ikke der, nei.
2: Nei, da står den vel I Holmenkollen.
1: Ja, det en annen hoppbakke som han har enda mer nærhet til. Han bor med statuen der, eller vil si han bor på Melhus da, så det noen tre mil kanskje, to-tre mil.
2: Hoppbakke på Melhus.
1: Nei, det, nei, han I Trondheim. Bakken, han har liksom adresse Trondheim.
2: Ikke Sundsbakken.
1: Nei, da havna du på Østlandet.
2: Ja, det ser du.
1: Ja.
2: Granåsen,
1: for Yes, der
0: kom han.
1: Der traff du. Ja. Det har jo... Han står på, statuen står på I Granåsen, ikke så veldig langt ifra hoppbakken der.
2: Ja.
1: Men nå, vel, ja. Nå skal vi bevege oss ut av landet.
2: Ja.
1: Og til et hus som blir kallet for Nordens hus. Vet du hvordan by Nordens hus ligger? Det jo en, mange som besøker den plassen når de I den byen.
0: Synes du var vanskelig, Per?
1: Tøk du det?
2: Nordens hus, det jo selvfølgelig I Norden også, men
1: ja.
2: Kan takk, du tenke meg til at det I... nei, det ikke I Norden.
1: Jo, det I Norden, ja. Et av de ja. Nordiske landene, selvfølgelig.
0: Jeg så teknikken,
2: Norge,
0: han visste.
2: Norge, Finland, Sverige, Danmark og Island.
1: ja, du har allerede sagt navnet landet rett.
2: Selvfølgelig. Ja, men du, jeg har vært på Island.
1: Ja, og da
2: har... Jeg lurer meg på om at jeg har vært der.
0: Det kan jo ha vært.
1: Nå resonerer du som en professor. Helt rett.
2: Så jeg sier Island.
1: Den ligger I Reykjavik. Nordens
2: ligger I Reykjavik, ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, det der var det jo... Vart jo bra det.
2: Det vart jo ikke så verst. Det var jo I hvert fall et lodd I boksen, og så ønsker jeg meg det flotte handverket.
1: Ja, det også...
0: Det vet jeg ikke om at jeg orsker...
1: Det så nydelig.
0: Jeg tror jeg skal gange inn på det andre rommet og ringe inn jeg
1: også. ja, men
2: det...
1: Ja,
2: nei, det har vært flott å fått handlaget lekk av det har vært...
0: Ja, hun flott.
1: Ja, hun så nett. Men jeg litt...
2: Jeg har ikke tålet å brenne min I en gang. Jeg nei. Jeg måtte ha bare et
0: sånt. Ha det putte pynt.
2: Olivenolje eller noe sånt.
1: Ja, for du skjønner, jeg har jo kjøpt en del koksa opp gjennom året.
2: Ja.
1: Og da har jeg fått det anbefalt at de må ikke ha brennvin oppi den det første jeg gjør.
0: Nei, ikke for å advarte om det. Du bruker jo ikke det.
1: Ja, og jeg ikke helt å stole på, vet du.
0: Nei, nei.
1: Og jeg har fått det anbefalt å slå kefir oppi koksa og la det stå med I kefir et døgn eller to. Før jeg begynner å bruke henne
2: til det. Jeg har egenskaper så helt utrolig på alt mulig.
1: Ja, jeg har ikke peiling, jeg jo hva det som skjer, men jeg har I alle fall berget alle koksene mine med det at jeg har bruket kefir først.
0: Jeg har bevart mine kokser uten å ha noe sånt I dem, vet du.
1: Ja, I koks, det bruksgjenstand, og den lerka her, det bør jo være en bruksgjenstand.
0: Ja, hun for fin.
2: Ja, det skal brukes, det jo ikke noe vitt.
0: Ja. Neida, men det var trillig at du ringte inn I veien, så får du ha lykke til videre med deg, når du var ferdig med torvtaken.
1: Ja, nå kan den kose på
2: doen. Ja, men det er alltid noe nytt å finne på, og jeg har planer.
1: Hele tiden.
0: Ja. Det jo bra det.
2: Ja.
0: Nei, men det var hyggelig at du ringte inn, så får dere en god helg.
2: Ja, I like måte, og takk for et fint program.
0: Ja, takk.
2: Og så må jeg si en helsning til alle som hører på seg igjen.
0: Det,
2: skal jeg ikke begynne å nevne noen annen, og tar det så lang tid.
1: Ja,
0: men nå har de fått det med seg, allihop.
2: Da, ja, det håper jeg.
1: Nå vet de at de kan komme mot det og gå på do og være trygg.
2: De kan faktisk gå to sammen på do.
0: Ja, ja vel.
1: Så der.
0: Ja. Det flott. Nei, men det trivelig at du ringte inn.
2: Ja.
0: Ha en god helg videre.
2: Trivelig å prate med
1: dere. Hei.
2: Ha det godt.
0: Ja, nå lurer jeg på om det noen som vet hvem Skrap Mikkjel. En Skrap Mikkjel, hva det for noe?
1: Ja vel.
0: Jeg skal ikke si noe her nå, men skal vi ha noe musikk?
1: Ja, jeg lurer på det at nå kunne det kanskje passe med din Martin.
0: Ja, han ikke så verst.
1: That's amore.

0: Ja, det ble stilt på musikken, din Martin ble kjennet på dør, og hvem det vi har fått med oss i studio her i Radio Korgen?
1: Det Finn Pjastang fra Hamnes.
0: Nei, god kveld, Finn.
2: God kveld, Finn.
1: God kveld.
0: Du heller vaken du også?
1: Ja da, jeg holder meg våken.
0: Ja, det bra det.
1: Enn så lenge.
0: Ja, det bra da, heller dere vaken ut på berget.
1: Ja da.
0: Det har det vel like fint der som Solrun har det.
1: Ja da.
0: Så skal dere...
1: Solrun har vi like fint. Ja, det fantastisk vel nå.
0: Ja, det
1: er jo. Innstilt og...
0: Åh.
1: Ja, det fint.
0: Ja, det flott. Men en skrap, Mikkel, hva det for noe?
1: Ja, men det en ser veldig tynn.
0: Jo da. Jeg har tegningene her, han var fryktelig tynn. Sidebeina og alt.
1: Ja.
0: Stakkars mann.
2: Det har aldri noen kallet meg.
1: Nei.
0: Nei, jeg skal ikke... Ja, det er dårlig gjort. Men han kan jo telles gjør.
2: Men når jeg ser den der tegningen, så forstår jeg hvorfor at ikke jeg blir kallet skrap.
1: Nei, men det er jo ikke så omgjør å se ut som et penranger heller.
2: Neida.
0: Neida, det var noe fint sagt av deg det da. Nå får han jo søv i natt. Ja, skal vi høre med en Per her noen spørsmål?
2: Ja, du Finn, du skal få bli med på en tur til en by der vi finner Valfangermuseet.
1: Nei, det var Sandefjord.
2: Da havna du i Sandefjord, ja. Det var verskende Valfangerbyen det, da vi var på topp.
1: Ja, for det forbinder med Valfanger, så ja.
2: Har du vært der?
1: Nei, ikke vært der.
2: Nei, det må jeg innrømme at det har ikke jeg heller.
1: Nei.
2: Så der
1: nei,
2: var
1: det... Nei, det er mange plasser egentlig, men jeg har tenkt at man snakket om man kunne ha før, men alle har ikke vært om.
2: Nei.
1: Men det er løst å føre dit, men jeg sier det finner jo litt og dit.
0: Det blir ikke om, vi får ikke med oss alt.
1: Nei, men jeg har ikke det.
2: Men da skal vi gå ut i den store verden, eller ut i Europa, ha begrenset meg til Europa.
1: Ja.
2: Og da er det en statue som heter for Radetzky-statuen.
0: Du har hørt om...
2: Kan du tenke deg hva for en by den står i?
0: Var ikke det en marsj også?
2: Ja, det er en by som heter... Nei, en musikkstykke som heter for Radetzky-marsjen.
0: Ja.
2: Og det er jo selvfølgelig til, om han var jo en krigfører, herrfører. Har du noen tips? Det ble så stilt.
1: Ja, skal vi se, jeg må tenke jo, det var takket litt sånn østeuropeisk.
2: Ja, du må vel kalle, jeg tror det blir så midt imellom øst og vest Europa egentlig.
1: Åja. Ja, det kan jo være Østerrike, nei.
2: Jo!
1: Østerrike?
2: Ja, visst. Radetzky-marsjen, det er en av de siste melodiene som blir spilt i Wiener-konserten 1. januar, kvart år.
0: Og det er jo i Wien.
2: Ja, det er da selvfølgelig i Wien, sånn som du sa.
1: Ja, jeg var heldig med den der gjettingen, ikke på sånn.
0: Ja. du hadde noe litt i bakhøver, ikke det kunne være.
2: Neida, den er litt artig, den.
1: Ja.
2: Men Radetzky, han står i en veldig trafikert gate. Så du må mest ha vått om han, for å komme bort igjen. Men
1: ja,
2: han har jo fått både en statue og en marsj.
1: Ja, det er det de kjent før, så.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Nei, men det der gikk jo strålende, det.
1: Ja, nei, jeg var heldig. Du er så snill som gir meg sånn spørsmål, så jeg er så heldig som kan. Eller no. Kun. Det skal jeg ikke skrive på meg, for jeg må innrømme at det siste spørsmålet, det var nok litt gjetning der, så.
0: Ja, men det er jo lov det. Det er jo lov det.
1: Ja da.
0: Nei, det er flott at dere ringer inn i alle fall. Ellers hadde det ikke vært noe program.
1: Neida, det er klart. Neida, men... Da får jeg god sending videre.
0: Takk for det. Så får dere ha en fin helg videre.
1: Tusen takk.
2: Ja, og takk for din deltagelse.
0: Ha det godt.
1: Ok.
2: Hei du.
0: Nå er jeg spent. Om det er noen som vet hva en røykjedrøpe. Hva det er for noe?
2: En røykjedrøpe?
0: Ja.

0: Der toner vi vekk på den hjemme, og hvem det vi fått med oss I studio I Radio Korgen?
1: Nå har dere fått med dere Rune Solheim.
0: Nei, god kveld, Rune.
2: Rune Solheim.
1: God kveld, og takk for sist.
0: Ja, jeg ligger så du. Ja. Og dere har det like bra I dag som dere har det sist dag.
1: Ja. I dag har jo virkelig vært en vakker dag.
0: Ja. Bare synes jo ikke jeg vakker dagen da.
1: Ja.
0: Du har jo ikke vært der oppe ennå.
1: Hæ?
0: Du har jo ikke tatt med deg fruen oppover dalen ennå.
1: Ja, hun har vært mange ganger her.
0: Ja, der oppe hjemme, ikke I Vakkerdalen.
1: Nei, Vakkerdalen har hun ikke vært. Jeg har vært der, jeg synes ikke det var så
0: spesielt. Da. Nå kan vi prate om noe annet da. Du har ikke noe greie på det her, hører jeg. Men, ja. Å være snytende, det vet du ikke det.
1: Ja, jeg skal ikke påbruke at jeg verdensmessig sånn noe, men det jo mulig at han kunne være litt hatt I seg litt ja.
0: ja, hva for noe?
1: Ja, brennvin.
0: Ja, riktig.
2: Og så pratet jeg jo om røykedråpen her på forrige spørsmål.
1: Ja, da gjorde jeg.
0: Og så kan jeg måtte ta fram han som har prøvet seg på det der slaget. Han var snytan.
2: det går jo i historie om han Klemmet.
1: Ja.
2: Han bodde jo oppe I Klemmetelleren. Og han blir jo sagt at han var jo satt nei takk til en dram, og han ble jo litt på han av og til. Og da var det en gang det var noen som var med han oppe I helleren. Og, og da han kom så sto Anna I døra og så han. Og så sier hun da at nei, han Klemmet ble snytt nå igjen. det noe historie som også har fått servert noe som holder på med det her Klemmet-spelet.
1: Ja.
0: Ja da, for det står at snytan, det betyr kvenn og noen sa snytt.
2: Ja.
0: Det var snytt.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det der gikk jo greit,
2: ja. Ja, da skal vi bevege oss til et spennende plass I Norge.
1: Nå.
2: Vi skal til Nordlysobservatoriet. Vet du hva det ligger?
1: Ja, det I hvert fall ikke her, ok?
2: Nei, du må lenger nord.
1: Ja.
0: Du må nok det.
1: Skal vi oppover til Alta?
2: Der har du en kirke, ja. Som nordlyset, som nordlysinspirert. Men observatoriet ligger ikke der.
1: Da det I Tromsø.
2: Da ligger det I Tromsø, ja. Helt rett.
1: Ja.
0: Fullt skår.
2: Men nå skal vi se hva slags vise kunnskaper du har.
1: Oi.
2: Vi skal på et nytt museum. Nå, jeg har ferie på mange museum. Jeg sånn museumsmann.
1: ja, men det kommer ikke å være selv.
2: Vet du hva det Cornelis Fresvik-museet ligger? Og så har jeg jo spilt Cornelis nå I kveld tidligere også. Og han har et eget museum.
0: Hva du sa for noe?
1: Nei, jeg sa at dere spiller.
0: Ja. Jeg kan ta det med søtte på den der, hva det heter det de satt og spiller på?
2: På en krakk?
0: Ja, krakk, men høy krakk. Ja. Jeg har søtte på den. Men jeg har ikke spilt gitar, det har jeg ikke gjort.
1: Nei, det nok å holde seg fast.
0: Ja da, det var nok med det.
1: Nei, altså, Han var jo svensk.
0: Ja.
1: Han var jo ikke svensk. Men han var jo havn I Stockholm.
2: Du skal stå fast på det, Rune. Han er jo hollandsk.
0: Hva sa han nå?
1: Gamla sand.
0: Ja, riktig.
2: Han er jo opprinnelig hollandsk, vet du.
1: Ja.
2: Men så det logget et museum I nærheten av Gamla stand.
0: Ja.
2: Lite beskjedent.
0: Var jo ingenting.
2: Nei, det var veldig forsiktig alt, og egentlig ganske god Cornelis-stil.
0: Ja da.
2: Og der var det, der spilte de Cornelis, og der var det masse alt det, muligheter.
0: Ja, du får gjerne en tur dit også,
1: ja. Ja, jeg har jo vært det, men jeg har ikke vært på museet.
2: Nei, du kan gå forbi det mange ganger uten at du merker det.
1: Ja, ikke sant.
0: Nei, det var I hvert fall trivelig å være innom der og se.
2: Det ikke så veldig langt fra slottet.
1: Nei. Ok.
2: Du kan jo tenke på neste gang du I Stockholm.
1: Ja da.
0: Og ta seg en tur på stokk på slottet, ja.
2: Ja, kanskje det.
1: Ja, ja.
2: Slottet en kontrast til Cornelis-museet.
1: Ja.
0: Ja, det litt for sent. Nei, men det var trivelig, Rune, at du hiver deg på telefonen i kveld også.
1: Ja, da. Jeg gjør jo det, og det jo veldig trivelig at dere tunner i gang og har det her i deres olehånd.
0: Ja, ja, du vet at vi noe så stav, vi gir oss da ikke på noen ting.
1: Nei, det bra. Det bra. Jeg heter ikke Steier, da.
2: Ja.
0: Ja, det kanskje det. Fan, finere navn.
2: Steierevne, ja.
0: Nei, men det var hyggelig, altså. Får dere ha en fin helg ja. Oppe i Bjerkadalen.
1: Ja, jeg ligger så.
0: Takk for det, du.
2: Hei, du.
1: Hei. Hei, hei.
2: Vi klokka, ja.
0: Ja, men nå tar jeg et tallet her. Jeg har et klart.
2: Vi kan ta et par til.
0: Hva du vil si at det er sjett kar i vask? Kjett kar i vask,
2: ja. Da tror jeg vi må... Ja. Og så har vi jo spilt Shadows i starten av konkurransen. Nei, det har vi, slett, det har vi ikke,
0: det var, ikke gjort.
2: Det har vi ikke gjort. Vi må ta Shadows nå, da.
0: Ja.
2: Med Atlantis.

0: Det var det rødlysa. Hvem det vi har med oss nå den sene kveld I radiokorgen?
1: Ja,
0: det rundmåen calling.
2: God kveld, Arnulf.
0: Det var så dårlig kall. Det var så vidt jeg hører der.
1: Ja, jeg... Tror du det nytta om jeg rop?
0: Nei, da, men det var akkurat så du var dårlig dekning.
1: Ja, det kan godt... Ja, det noen dårlig dekning jeg har.
0: Ja, ja.
1: Det går ikke an at akkurat skru opp litt.
0: Nei, det nytter ikke det, vet du. Du må bare ut og finne deg en bedre plass.
2: Nei, da, du...
0: Vi, det går bra.
2: Det går bra, det der.
0: Men sett kar I vask, hva det vil si?
1: Ja, det renholdsarbeider som har gjort en dårlig
0: jobb. Riktig. Vask med lite vatten og vask larven.
1: Ja, jeg kan jo ikke si at det vært kvinnfolk. Det blir noe straffe.
0: Nei, det, da får du straff, ja.
2: Vi får ta det på oss, det der.
1: Så derfor så må jeg si en renholdsarbeider.
2: Ja.
0: Ja da, den helt grei. Det gjelder både damer og herrer.
1: Ja,
0: helt sikkert. Man skal jo høre hva Per har til da. Ja, deg.
2: Ja, du skal... Ja. Vi skal en liten tur til Norsk Luftfartssenter. Hva må vi fære da? Da må du fære til Bodø, ja.
0: Det gikk jo sånn.
2: Og der det jo...
1: Men det var streit
2: også, det skulle ikke komme
1: dit.
2: Nei, jeg trodde ikke, min luftfartssenteret ligger jo på siden av flyplassen, så det jo...
1: Ja.
2: Jeg kommer på en gang, jeg var der oppe, og på det var et foredrag, og det var han Stoltenberg, helt var der og helt foredrag.
0: Ja.
2: Og så åpnet han foredraget sitt med at om Nord-Norge da, det første han lærte om Nord-Norge, det var om korgen.
1: Ja, vel?
2: Ja, for det at Faras, han var jo en slags attaché i
0: Jugoslavia.
2: Jugoslavia, ja. Listene, ja.
1: Aha.
2: Og så har han en slags påpassare, barnevakt og liksom som fælt han opp da. Han var jo bare unge da. Han Jens. Og han har vært fange i korgen.
0: Han som var barnevakt og
2: ja. Og han fortalte om korgen, om folket i korgen og hvor stor hjelp de serbiske fangene har fått da de var her på 40-tallet da. Og hva det betydde.
1: Ja, akkurat.
2: Så det var Hans Stoltenberg sin første kunnskap om Nord-Norge.
1: Ja vel.
2: Det var noe jeg kom på I farten.
1: Ja. Vi ville det.
2: Ja.
0: Ja, det var en god reklame for korgen, det.
1: Ja, absolutt.
2: Ja, det var både korgen og Norge, egentlig.
1: Ja.
2: Men nå skal vi forlate han. Jaha. Nå skal du få bli med hemen åt en som heter for Marco Polo. Han er jo en berømthet. Vet du...
1: Jeg har hørt om han.
2: Ja, vet du hva han vokste opp?
1: Det var det jeg mintest.
2: Han var noe mellom andre med og fann en vei østover mot Kina. Med både krydder og... Forskjellig.
1: Ja, østover. Ja,
2: vet du, kan du tenke deg hvordan land han vokste opp i?
1: I Russland, da?
2: Nei, han er I et... Og så verre I det landet tidligere I kveld, med Trevi-statuen.
1: Ja vel. Nei, et europeisk land.
2: Ja. Og jeg kom da med det tipset at landet har fasong som en støvel.
1: Ja, Italia.
2: Da det Italia, ja. Og så det spørsmålet, hva for en by det han Marco Polo vokste opp I og fikk sin utferdstrang østover?
1: Ja, nei, det vet jeg.
2: Det er en by.
1: Det står jeg fast.
2: Hvis du har lyst på en gondoltur, da anbefaler jeg den byen.
1: Ja vel. Det ikke Roma, vet du.
0: Nei. Vi var der en gang. Og da tror han Per med at de skal jo sønge, vet du, når de ferder det gondolene. Så tror han Per med at de skulle sønge åt oss og sier, du må være snill at han så rodde oss da. Du må sette i gang og sønge. Ja. Og det gjorde han med en gang, for han skjønner. Han skjønner meg.
2: Jeg ville ha sønge O Sole Mio. Men det fikk ikke lov til.
1: Nei, jeg beklager.
2: De holder på, og de er faktisk litt redde for at denne byen der havna under havets overflate etter hvert.
0: Ja, det. Jeg så trapptrinnene var under vatten når vi var der faktisk, og det er mange år siden.
1: Ja, vel.
0: Det begynte på...
1: Det er Venezia,
0: ikke? Ja.
2: Det var det. Det var Venezia.
1: Var det? Ja, akkurat.
2: Og hvis, du tar den gondolreise, så fær du forbi heimen hans Marco Polo.
0: Ja.
1: Ja, vel.
0: Men jeg så jo når vi var der jo mange år siden at trappetrinnene var, de var jo under vatten, faktisk.
1: Ja.
0: Så det har steget mye, men så det, nå er det, det enda verre.
1: Ja, akkurat.
0: Nei, men Arnulf, det der gikk jo greit,
1: ja. Ja, med god hjelp. Takk skal dere ha, dere flinke hjelpestell.
0: Ja, vi har noen svarene her, så ikke farlig for oss.
1: Nei, sånn er det.
0: Sånn er det. Nei, men takk for at du ringte inn.
1: Sending, og så får du ha god fortsettelse.
0: Og god helg skal du ha.
1: Hei. Ja, i like måte.
0: Ja, takk for det. Ha Hei, det godt.
1: Ha det bra.
2: Klokka er passert 12:30, men vi tar ett spørsmål til slutt.
0: Ja vel. Da spør jeg etter hva det vil si å være rekkelakte.
2: Jaha. Rekkelakte, og da... Har jeg lyst med et smile, men Nat King Cole.

0: Ja, nå sitter jeg i lag med Dagmar Rasmussen, hvor jeg akkurat kom mat fra Spania. Og Dagmar, det var litt av en tur du var på. Var det en pilgrimstur, var ikke det?
1: Jo, det var en pilgrimstur fra 6. til 15. mai.
0: Ja.
1: Og det var i regi av Sjømannskirka på Costa del Sol.
0: Ja, så det var i den regien?
1: Ja. Og det her veien, det kalles det for Sølvveien i Spania.
0: Ja.
1: På spansk. Via de la Plata.
0: Ja. Men hvordan i verden kom du bort i det der?
1: Ja, det kan du spørre etter. Jeg har vært i Spania før.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Så du...
1: Og vært på Sjømannskirka og vært kjent med folkene der.
0: Så du har hørt om det der da, kanskje?
1: Ja, ja. Det var der jeg fant et sånt skriv om den turen.
0: Jaha.
1: Begynte ikke å lese på den. Og så var det noen som satt der i nærheten og sa, der må du melde deg på.
0: Ja, vel.
1: Ja, så sa jeg, kanskje det. Og det ble gjort. Jeg
0: ja.
1: Gjorde det.
0: Ja, jeg var jo utrolig modig.
1: Nei, synes du det?
0: Ja, det tok det.
1: Ja, ja. Kan jeg. Du... Jeg har alltid satt løst til det.
0: Ja.
1: Men det har jo aldri vært om før, for som regel vil man ha noen i lammet seg.
0: Ja, det er jo det som jeg tenkte på, at det var deg tenkte å være modig, at du for platt for deg selv.
1: Ja, men jeg kjente jo de som skulle være ledere der da, for de hørte til Sjømannskirke.
0: Akkurat.
1: Og de har vært godt kjent med før, og de var så trivelige et folk.
0: Ja.
1: Det det på Sjømannskirken.
0: Ja, det
1: har
0: sikkert.
1: Jeg har ikke oppdaget... Før jeg kom, jeg har vært på Sjømannskirka, det der, i Calahonda. Ja.
0: Ja, da får du til Malaga, var det?
1: Ja, jeg reiste Malaga med fly, og ble hentet med Hødrosje, ut av en sjåfør, norsk sjåfør, som har bodd i Calahonda i 16 år.
0: Ja.
1: Drev på med fjellføring med folk og alt mulig, og kjørt Rosje.
0: Ja.
1: Så han hentet og bringet.
0: Ja,
1: jeg krute godt.
0: Ja. Og så kom du i en gruppe der da?
1: Kom i en gruppe, vi var 14.
0: Akkurat.
1: Fra hele Norge, kan du si.
0: Åja, så det var nordmenn?
1: Bare nordmenn.
0: Bare nordmenn,
1: ja. Bare nordmenn,
0: ja.
1: Og det var... Verden ikke stor, altså.
0: Nei, mange ganger så blir det...
1: Og jeg treffet jo folk som har bodd at ned han Arnebror i Ølen.
0: Ja vel.
1: Og bor der fremdeles.
0: Ja, akkurat.
1: Ikke anelse om dem, og dem har ikke anelse om meg, men nå vet vi det.
0: Nå har du kontakt.
1: Nå har vi kontakt.
0: Ja.
1: Ja. Og han Kjellbror, vet du, som arbeider i Haugesund.
0: Ja.
1: Det treffet jeg også i dame som... Så man jobbet med han.
0: Ja,
1: nei, og vet du, jeg var så godt kjent med akkurat dem.
0: Ja,
1: ja, så, ja. Ja, det var fabelaktig. Ja.
0: Hvordan utstyr må dere ha for å gange på en sånn tur?
1: Nei, det kommer noe annet på været. Det ikke, du må ha gode sko, joggesko.
0: Ja.
1: Du trenger ikke ha joggesko, fordi at det er et fantastisk terreng. Kupert, mest flatt.
0: Flatt og tørt.
1: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
1: Ja. Så det var veldig fint å gange. Jeg hadde gått ture, så det var så fint å gange. Sånn sett.
0: Det var ikke som blaut myr inn i spiltfjellet.
1: Nei, det var det altså ikke. Så det var ikke steiner å hoppe på heller. Ja. Nei da. Så, sånn sett så var det fantastisk. Mm. Det var jo en fantastisk tur på mange måter. Det var en frodig natur og massevis av sånn, hva heter det nå?
0: Sånn tre?
1: Ja, ja, sånn, nei, sånn vindranke.
0: Åja.
1: Oh, det er så voldsomt.
0: Ja.
1: Også, og så de her olje, det her.
0: Oliventre.
1: Oliventre, ja.
0: Ja.
1: Det var noe det som var vegetasjon.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så du kan jo si det sånn at kanskje etter hvert var jeg jo lei av det samme. Men den ble ikke lei likevel.
0: Nei, det er jo en opplevelse.
1: Nei, det opplevde jeg, ja, du vet, at første dagen det var så varmt.
0: Åja.
1: Oh, nei, det var så varmt. Og du vet, jeg er jo ikke glad i varme.
0: Så det ble jo knallhardt da.
1: Ja, så gikk vi 2,5 mil.
0: Åh, det så lange etapper?
1: 3 mil de fleste dagene.
0: Å, oh, herregud.
1: Hva det minste, korteste var 2.
0: Oh.
1: Ja, litt over 2.
0: Ja. Det jo...
1: Og første dagen som sagt, skyfri himmel, 30 varmgrader I skyggen, og lite skygge. Oh. Men vi stoppet jo veldig ofte for at vi skulle få prøve å finne oss en liten... Skygge, det hender jo at det
0: måtte jo bli
1: tre. Noe... Gå bakom et tre for å få litt grann skygge. Ja, vet du, det var så hett.
0: Men det måtte jo bli et voldsomt væsketap.
1: Ja, jeg drakk noe hele tiden.
0: Dere har med det.
1: 4 liter vatten.
0: Ja.
1: Forsvant.
0: Ja. Det, hvor mange dogger gikk dere?
1: 5.
0: Og uten kviledag?
1: Ja.
0: Det ble jo en... Fem, det ble jo over 10 mil.
1: Ja, det ble det. Nei, vi gikk over 12 mil, faktisk. Ja. Det gjorde vi, men det gangen, jeg vet du, jeg synes ikke jeg var noen verdens ting.
0: Du vet, du jo sprek.
1: Nei, det ikke det, men det noe lett å gang, så kan jo gang bra mye uten at du blir litt sånn utkjørt. Ja. Og så holder vi nå ikke noen maratonløp.
0: Nei.
1: Og i og med at det var såpass varmt den dagen så stoppet vi jo en del vi gjorde jo det, for det var jo ikke bare jeg som syntes det var varmt
0: Neida, det måtte vel alle nordmenn føle
1: ja.
0: som kom fra den norske vinteren
1: ja, vi hadde artig på turen allikevel for vi måtte jo ja, vi måtte jo prøve å ta det her muntert
0: ja.
1: Mm. og så har vi sånn stille time så vi gikk uten og vi fikk ikke lov å snakke
0: Oh ja, det var ordre om det også.
1: Ja da, gikk etter navn.
0: Akkurat.
1: Og det synes jeg var kjempetøft.
0: Ja.
1: Jeg synes det var jeft.
0: Ja, det jo ofte når man går på sånne turer, så det jo for å både ha litt meditasjon og få lov å tenke.
1: Ja, det var helt fantastisk. Det var jo varmt selvfølgelig, men du glemte jo bort av til at jeg har jo hovet på høvet, sånn at det brente jo opp. Opp I høvet. Det gjorde jo ikke, men varmt var det jo, men jeg gikk jo der og tenkte og, på forskjellig. Og det har jeg gått da, egentlig.
0: Ja. Det var det. Det jo litt av ideen. Men hvordan bodde dere?
1: Vi bodde på herberger. Ja. God gammeldags herberger, som jeg aldri har bodd på, men jeg har hørt om.
0: På fellesrom da?
1: Ja, ja. De første herbergene vi bodde på, da bodde jenten for seg og guttene for seg. Men det aller siste, det var ikke herberget, da bodde vi på et munkekloster.
0: Ja, men.
1: og det var virkelig fascinerende, synes jeg. Der bodde alle på ett rom.
0: Oh.
1: Og det var et kjempe rom. Jeg vet ikke hvor mange senger det var til 78, det tror jeg nok.
0: Oh.
1: Og da var det noen franskmenn også vi. Mm-hmm. Så var det. Det synes jeg var...
0: Så det var mange grupper som gikk som pilgrims?
1: Jeg har jo folk som pilgrimer som går uten å gå I gruppe, og de går igjen alene. Og det skal jeg fortelle deg, Per, at jeg tror jeg skal komme frem.
0: Ja.
1: For det var godt opp med.
0: Det var en god merking.
1: Ja, veldig godt opp med.
0: Akkurat.
1: Så det kom jo I sånne kryss med kjerreveier og sånn, men det var bare gløtt, ikke?
0: Ja.
1: Ikke merke.
0: Mm. Jeg sitter og tenker på en ting til.
1: Ja.
0: Jeg jo som praktiker, vet du.
1: Ja.
0: Hvordan var det med mat? Var det ferdig mat når det kom fram?
1: Ja, det var det. Og så har vi litt niste.
0: Ja.
1: Og så drakk vi vatten
0: ja.
1: Til det. Og niste, det smurte vi om morgenen. Og så har vi med oss på dagen. Og så spiste vi middag om kvelden, hver plass vi kom. Vi spiste ikke middag på herberget. Men det var jo alltid en restaurant I nærheten, for det var jo alltid en liten by.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Så vi kom til, og det var bestilt på forhånd, så...
0: Jaha.
1: Ingen fare.
0: Så det var godt organisert?
1: Ja, veldig godt organisert.
0: Ja, det var litt av en opplevelse.
1: Det her var også en fantastisk opplevelse for meg. Og vi gikk jo ikke I fjell.
0: Nei.
1: Vi gikk jo bare på slette land, og kilometer på kilometer, med vindrank av olivenlunge, som jeg sa I sted. Ja. Det var nå den vegetasjonen vi så. Ja.
0: Så,
1: men det helst ikke at vi gikk langs hovedveien, men det var for kortest. Men, så vi så bilene, men stort sett så gikk vi utenfor.
0: Så det var I rolig omgivelse?
1: Ja, det var så rolig. Og det pusset jeg alltid tenkte på siden jeg kom hjem. De der markene og det der jordbruket, det lå jo der. Veldig flott og ordentlig. Så ikke et menneske på.
0: Nei,
1: nei, men. Nei, du vet at våronja var antagelig over, ja. Så vi sier.
0: Ja. Så da var det naturen selv det var, som skulle greie seg.
1: Ja, ja, ja. Og det har jo regnet veldig mye I Spania I vinter også.
0: Ja.
1: Så det var jo så grønt og fint at du ferden. Så.
0: Ja, vi sitter og tenker på det sjanse for at du gjør det her oppåt?
1: Det skal du ikke slå bort ifra. Jeg har lyst til å fare helt til veisen inn I helt nordestig.
0: Akkurat.
1: Det vel en 16-17 mil igjen.
0: Ja. Du nok ikke akkurat noen konfirmant lenger.
1: Nei! Jeg vel konfirmert. Neida, så...
0: Det frister til gjentaget?
1: Ja, det gjør det. Men jeg har jo ønsket meg denne turen så forskrekkelig I mange år, og endelig komme og går og komme meg hjem igjen. Jeg synes jeg stolt av det.
0: Ja, det var fabelaktig, og så var det artig at du kunne dele det her med Radio Korgen.
1: Ja, det var noe hyggelig, veldig hyggelig for meg også det.
0: Ja.
1: Å få besøke selveste mentoren.
0: Ja, det ser jo utstyret vårt nå. Opptaksutstyret har forandret seg siden du var aktiv I radioen.
1: Ja. Du må nå begynne igjen.
0: Ja.
1: Så litt spennende.
0: Ja, da, det det, ja. Absolutt. I alle fall, tusen hjertelig takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
1: Ja, men jeg kunne jeg fortelle deg mye mer.
0: Ja, men jeg ser at nå har vi holdt på I 12 minutter.
1: Ja, du har vel... Ja. Det tidsbegrenset.
0: Nei, da, det det ikke, men...
1: Sånn bortimot.
0: Ja.
1: Ja. Men det greit. Takk skal du ha for du vil høre på meg.
0: Det var kjempespennende.
1: Ok.

0: Ja da, her oppe i Nordsvatnet, her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, vi står nå at vi på den her målestasjonen på Hengmoen, og mekker alle. Det ikke det slags boks der du står i, det ser jo ut som i trekt, men det jo ikke, det jo åpen igjen.
1: Ja, det her er jo målet, snøen, nedbarn.
0: Ja, det jo bare en liten firkant.
1: Ja. Ja. Og så har jeg trekt her.
0: Jeg legger seg ut om.
1: Ja, det for da. At snøen skal bli liken her.
0: Aha. Har du, når kontrollerer du det her for dag da?
1: Ja, det er at kvart på åtte.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Åja. Er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Åja. Var det mye i morges da? Det
1: var 0,1.
0: Åja, så det var noe bare rim nesten.
1: Ja, det var
0: ikke sånn. Men ja, nå står vi her, og nå ser vi ned i det her stolpen her, det der trektet her, og det vel ikke sånn det til vanlig?
1: Nei, da må jeg kanskje se opp på den. Ja. Det høyt i trappa også her.
0: Og du har trappa under snyen
1: her? Ja, det var en meter høy.
0: Er den høy der stolpen da?
1: Ja, 3 meter.
0: Ja, er det nok ikke mer en meter
1: oppe? Ja, 3,5 helt oppe.
0: Ja, helt oppe på toppen. Ja. Det der målinga, det gjør du både sommer og vinter. Ja. Ørk og halg.
1: Ja.
0: Men kan du gjøre det videre med det?
1: Nei, jeg må smelte snyen også, så har jeg... Det her som målgård,
0: altså. Det er det du har ligget inn i?
1: Millimeter.
0: Ja, det er et annet lite hus som står at nå.
1: Ja, det er temperaturen.
0: Ja. Så du må ta det inn og smelte?
1: Ja.
0: Ja. Så du måtte ikke bare mål hvis det er en intens ny, så ikke det som blir rett.
1: Nei, jeg har ikke annet å ta sånn takk.

0: Då har vi kvällens första inringar med oss. God kväll.
1: Nej, god kväll. God kväll.
0: God kväll. Vem är det vi snackar med?
1: Hon satt med en Halvor tvär och.
0: Jag hade en mest tanke om det. God kväll, Halvor.
1: Hade mest tanke?
0: Ja, jag hade med, syns jag kände jag igen på stammen.
1: Ja, väl. Det var mycket värt det då.
0: Kan jag spørre om du ringer fra Holandsvika eller hva heter det? Joersjø eller
1: I kveld så ringer jeg fra Holandsvika.
0: I kveld det Holandsvika, ja.
1: Ja, men nå har det regnet så mye at du rømmer ifra.
0: Ja, så det regner ikke der også.
1: Ja da, hvis du trenger så skal vi godt sende over noe.
0: Nei da, vi har så det holder. Så det,
1: du har så det holder dere også.
0: Ja, da, det går fint. Du skal ha takk for tilbudet, men det går helt fint.
1: Det ja, det bra.
0: Ja, du får, hva de sier, save it for a rainy day, men vi har nå bare regnfulle dager.
1: Ja, det har vært en tøff sommer, sånn sett.
0: Ja, det har jo det. Jeg tror jeg sa det på det praten, så jeg og Jens Johan hadde, at det var en mann som sa det, at jeg synes sommeren den fineste dagen i året.
1: Ja.
0: Så, ja, det vel en sånn sommer.
1: Og hittil i år så har vi vel hatt 4 dager sommer.
0: Og ja, såpass.
1: Ja.
0: Ja, de har ikke gått i ett, for jeg har ikke vært gjennomvarm.
1: Nei, jo, det var en dag de ble gjennomvarm. Det var 23 grader.
0: Ja.
1: Sånn her. Så nei, det er noe bedre. Men sånn hadde vi hatt før i tiden også, altså. Oi, oi.
0: Ja, ja, det har jo det. Men den der hetebølgen, de har jo vært veldig plaget i Europa. Det er jo kjempetrasig at det har vært så varmt der. Men vi har jo ikke merket noe til den hetebølgen.
1: Neida, det er jo vanskelig å forklare om global oppvarming i så fall.
0: Ja, vi skal jo ikke gå inn på den debatten her.
1: Nei, vi skal være snill.
0: Ja, vi skal være snill. Hva skulle jeg si, at du er vel såpass gammel at du har hørt på Lalla Carlsen?
1: Ja, det har jeg hørt mange, mange ganger, så i min ungdomstid.
0: Ja, og hun var, hvis jeg husker rett, så var hun sangerinne, var hun ikke det?
1: Ja, det var hun.
0: Ja.
1: Hun var vel litt skuespillerinne også, sånn her.
0: Ja vel.
1: Hun var jo med i veldig mye.
0: Ja.
1: Sånn
0: den her konkurransen er jo som sagt, det er jo gjenbruk det her, så vi er jo miljøvennlige her i radioen. Men hva tid var det hun var å se og høre? Husker du det? Eller vet du det?
1: Nei, det vet jeg, men det måtte jo være på 50-tallet, 60-tallet, det er ok.
0: Ja.
1: Her er jo... veldig, veldig lenge siden. Hun opptredde jo blant annet på Kjent og Nøft og alt sånt her. Så.
0: Ja. Ok.
1: Hun var jo veldig kjent og bruktes jo og veldig mye.
0: Ja. Nei, jeg har jo hørt om henne, og det er jo fordi at hun var veldig kjent. Men ja. jeg kjente henne jo som Lalla Carlsen, men hun heter jo ikke det.
1: Nei, hun har et fantastisk navn.
0: Ja. Hun heter?
1: Hun heter faktisk Haralda Petria.
0: Ja. Det stemmer.
1: Ja.
0: Det gjorde
1: hun. Det var jo helt det. Så jeg kan jo godt forstå at de er så døfte om.
0: Ja, jeg vet ikke om hun var kjent litt videre i Skandinavia også. At det var litt enklere å bruke Lalla.
1: Eller om hun kanskje var... For hun var jo i utlandet også, hun var jo, brukes det jo der også.
0: Ja.
1: Hun var jo i Sverige blant annet.
0: Ja.
1: Om vi skal nå kalle det et utland, det får vi nå jobbe på.
0: Ja, du bor jo halvveis der, så for deg så er det vel ikke noe utland, men for meg så er jo Sverige utland.
1: Ja, det er noe sant det, altså sånn det.
0: Ja.
1: At jeg bor halvveis der, så... Nå setter jeg bare og så glemmer til at vi har nådd mandag, altså på tirsdagen, da reiser vi over.
0: Reiser dere over da, ja, til Sverige.
1: Da skal vi være der, og skal vi høre på Korgradioen på fredagskvelden fra Sverige.
0: Ja, men det høres jeft ut. Oh, Elsa og Per, sa radioen da. Men du, jeg hadde en mestanke, og jeg fikk den bekreftet med at jeg fikk vår studiolydansvarlig på øret her, at hun ble kallet, Olalla Karlsson ble kallet Lalla ifra hun var lite.
1: Ja,
0: for jeg tenkte jeg skulle si at det er mange
1: som... Det kan godt hende at hun, det er barnenavnet nesten, tror jeg. Hun opptred faktisk talt som jentunge også.
0: Gjorde
1: hun
0: det?
1: Hun var vel med ifra hun var lite jente.
0: Jaha.
1: I CP.
0: Norge har jo hatt mange barnestjerner.
1: Vi har hatt veldig mange.
0: Ja, og altså, lille Grete og...
1: Jeg husker på Grete og alle de her andre ansatte.
0: Anita Hegeland og Eivind Løberg og sikkert ennå flere.
1: Det er kolossalt mange. Men du, det er en ting som var litt interessant å snakke med Jens Johan.
0: Ja.
1: Kvang. Det er jo... en liten advarsel for at folk ikke går noe ut og så plukker kvann.
0: Mm.
1: Vi har i Norge faktisk en plante som er nesten like dans som kvann.
0: Ja.
1: Og den er faktisk den giftigste planten som finnes i Norge.
0: Ja, kanskje du skal komme med den advarselen da? Så.
1: Da skal jeg gjerne komme med den advarselen, for den er så lik på blomsten at du kan ta feil.
0: Mm.
1: Sånn her, så det er en skav når man skal bruke naturens trivialiteter, kan du kalle det som blåbær, volta og alt det her. Så skal du vite ikke det er du tar for noe.
0: Ja, ikke det for noe det kan forveksles med denne kvannen. Er det noe mer enn sløy?
1: Jeg husker ikke, jeg har lest det.
0: Nei, for jeg vet at Norges giftigste plante, det er selsnepe.
1: Du har rett. Det var det.
0: Var det
1: og
0: det
1: den er veldig lik vann.
0: Ja. Jeg har googlet litt, og den vokser ikke her hos oss. Men vi skulle kanskje advart mot det i det intervjuet, for at vi høres jo ikke bare lokalt.
1: Nei, det er nok sant. Nei,
0: ja. Men tusen takk for at du minner om det.
1: Det er ikke bare å gå og plukke. Det er som med soppen, for eksempel. Du skal vite ikke du plukker for noe.
0: Det er helt sant, og tusen takk for at du minner oss om det.
1: Ja. Det var ikke noe som
0: alvorlig. Nei, men det der men Halvor, det der er viktig.
1: Er det noe forskjellig i denne verden?
0: Ja. Det er det. Men du skal til hva tid sa du dere skulle fære til Sverige? Da hopper jeg bare å skifte tema, vet du.
1: Du, vi fære til Sverige på tirsdag.
0: På tirsdag.
1: Og sammen vi fære over grensen, så blir det bedre det.
0: Ja, for det var det jeg skulle høre om. For da tilbudde jo du oss regn og ta med vatten fra Holandsvika hit. Men du kunne ikke ha tatt med litt sånn sol på en termos fra Sverige når du kommer tilbake?
1: Det er veldig vanskelig det, for det skal over... Når det passerer Krutfjellet, så har jeg en stein der jeg bruker å snakke med.
0: Jaha.
1: Og han er vel den som sperrer stort sett alt som det er så god ved å holde for seg selv der borte.
0: Ja, ok.
1: Og nå er de påventet at jeg skal komme oppover.
0: Er det en sånn soltollstein?
1: Du, det er en stein som står rett med veien. Han ser ut som en mann.
0: Åh.
1: Ja, sammen, du kommer opp til prekstormoen, så ser du han står så fint her.
0: Nå snakker du om en prekstormoen på Krokvatnet, gjør du det?
1: Før du kommer opp Krutvatnet.
0: Ja, det var Krutvatnet jeg mente. For jeg mente, det var ikke den prekstormoen på denne siden av Korgfjellet du mente.
1: Ja, nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Det er ikke det. Det er Krutvatnet på Krutfjellet.
0: Ja. Nei, men da får du jo takk for at du var med i konkurransen, og ikke minst takk for den advarselen.
1: Også, selv, og så får du ha en riktig god sending videre.
0: Tusen takk, og god tur til Sverige.
1: Takk for det, du.
0: Ja.
1: Hei da.
0: Ha det bra. Da er det spørsmål nummer to. Og det her er som sagt en gammel konkurranse som Hilda Smith har laget. Når var det avstemming om medlemskap i EF? Når var det avstemming om medlemskap i EF?

0: Da har vi kveldens andre innringer på tråden. God kveld.
1: God kveld, ja.
0: Hvem er det jeg snakker med nå?
1: Jeg heter Håkon Stromdal.
0: Håkon Stromdal, skriv deg opp her.
1: Ja.
0: Det høres ikke ut som noe Hemnes kommunenavn.
1: Er det ikke det?
0: Er det da?
1: Nei.
0: Nei,
1: jeg er sånn vefsendåse.
0: Er du sånn vefsendåse? Ok.
1: Ja. Men før i tiden så hørte vi til Rana, for jeg bor i Drevatnet.
0: Ser du det?
1: Ja.
0: Ja, de der grensene, jeg håper å si landegrensene, men kommunegrensene og soknegrensene, de er ikke det samme nå for de, altså de var før.
1: Nei, det ble jo forandret, det var de 63 der.
0: Nå kunne du ringe ifra nå da.
1: Hun ringer fra Drevatnet.
0: Fra Drevatnet.
1: Ja.
0: Ja, og du vet om det her med, du vet hva EF var for noe, ja.
1: Ja, ikke det var det. Europafellesskap, var det det?
0: Ja, jeg tror det var det jeg stod for. Og hva det heter i dag?
1: I dag er det vel EU.
0: Ja, det stemmer.
1: Eurounion.
0: Ja.
1: For å si det på en dårlig engelsk.
0: Nei, altså, det var noe ganske jeg sa på det. Det var noe internasjonal måte du sa det på. Jeg tror alle forstår hva du mente.
1: Det tror jeg. Ja. Du har jo ikke så mye lytterenner i Europa, men det kan hende finne.
0: Du, vi har jo folk ifra...
1: I Spania vet jeg jo.
0: Ja, da, Spania og Gran Canaria.
1: Ja.
0: Men vet du, hva det var slags årstall den her avstemningen?
1: 72.
0: Ja. Det var i 1972. Minnes du hva slags dato det var og sånn?
1: Nei, det minnes jeg ikke.
0: Nei, det var den 24. og 25. september i 72, og så...
1: Ja.
0: Har Hilda skrevet at det er 46,51% som sa ja til EF, og 53,49% sa nei til EF.
1: Ja, det var... Jeg husker ikke de der svarene.
0: Nei.
1: Men jeg vet jo det var... Jeg vet jo, jeg får jo kjøre rundt med et sånt nei til EF på bilruta.
0: Ja, som klistermerke.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det her var jo... Det var... Majoriteten sa jo nei da.
1: Ja da. Så. Jeg tror kanskje Nord-Norge var enda mer nei.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Ja, det var kanskje mer sånn
1: at... Du fikk ikke i gang så mye diskusjon her, fordi alle var på en side, mer og mindre.
0: Ja, så du fikk liksom ikke vurdere det fra begge siden før du tok et standpunkt?
1: Nei, det gjorde vi jo på TV-en var jo kommet, vet du så.
0: Ja.
1: Så vi har jo, det var jo sikkert mye for de som orket høre på alt det her.
0: Ja.
1: Neida, det var jo sikkert, jeg husker det var litt spenning med det her.
0: Ja.
1: For det var mange som var veldig redd for at det skulle bli, ja.
0: Jeg tror, jeg var jo litt av jenta på den tiden, men jeg husker jo at de voksne, de var sånn her, nei, vi skal ikke inn i noe EF.
1: Det var jent, det sa de.
0: Ja.
1: Men, jeg var jo så gammel at jeg var jo så stemt.
0: Var du jo stemt?
1: Ja.
0: Ja, ok. Ja, nei, men det... Var det mye folk? Var det populær avstemning? Og...
1: Ja, det burde absolutt det var.
0: Så. Ja, så var det kø rundt stemmelokalene? Og...
1: Ja, det er ikke noen av det, men det var jo noen som var der da.
0: Nei, for det her var jo en folkeavstemning om en sak. Det var jo ikke sånn som når det er kommune eller stortingsvalg.
1: Nei, det var det jo ikke. Det var jo bare to lapper, ja, nei.
0: Vi har vel hatt en avstemning etterpå, da det var begynt å hete EU.
1: Ja,
0: og
1: hva
0: det kunne være når på 90-tallet,
1: ja,
0: 1994, sier Studio Lid ansvarlig, og jeg tror kanskje han har rett i det.
1: Ja, jeg tror nok det.
0: Ja, men kan du minnes om det har vært noen andre saker det har vært folkeavstemning om i Norge?
1: Jeg kan ikke komme på, men det vet jeg, har det vel vært.
0: Hva du sa, Håkon? Ja.
1: Det må jo bli en stund siden det var avstemning.
0: Ja, for jeg kan minnes, jeg er født i 68, og jeg kan minnes at det var avstemning bare den der til EF, og så den til EU i 94. 28. november.
1: Ja, nei, det hadde vært noen folkeavstemning. jeg lurer på om at det kunne være noe folkeavstemning så langt som 1905. Når det her er
0: ja, men da var det vel ikke hverken jeg eller du født.
1: Nei, nei da, det var...
0: Nei, i 1905, ja.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke, jeg heller.
1: Jeg kan ikke komme på at vi har... Eller i 1905, eller i forbindelse med det kongen.
0: Ja, han kom jo da ifra...
1: Ifra Danmark. Ja, i 1905, da kom jo han, prins Fredrik, hva det han hette, som ble kong og kom.
0: Ja, skiftet navn.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tenker at vi har vært dansk.
1: Ja, men...
0: Nå snakket vi i sted om det her med... Drevatnet og de her andre sognene ja. Rundt omkring her og så har vi vært dansk, så det var ikke så langt ja. Unna det der når jeg nevnte ordet landegrenser
1: ja, vet, vi var svenske etterpå
0: ja så det, vi er noe ganske jeg, internasjonale
1: det har, sagt, det har jeg mange ganger sagt at Norge og Sverige skulle være et land
0: ja.
1: Det er bare tull at det
0: kunne vært et land hele Skandinavia eller, ja, eller Norden
1: eller Norden
0: ja
1: Vi har jo hatt Finland med, de har jo så kraftig forsvar.
0: Ja, jeg har hørt rykter om det der.
1: Ja, jeg så det på TV, det var noe kolossalt utstyr de har.
0: Ja.
1: Men du vet noe hvem de har til nabo, vet du, så de...
0: Ja, det var ikke svenskene du tenkte på nå, men du skal ikke prate så mye politikk og sånn, men jeg regner...
1: Nei.
0: Det var ikke søt av bror du mente.
1: Ja.
0: Ja. Okay, det, men hva skulle vi gjort hvis vi var et land? Hva skulle vi gjort med alle svenskvitsene da?
1: Nei, de måtte jo ha gått. Det har jo bare vært en sånn fylkesvits der.
0: Ja, har vært en fylkes... Ja.
1: For det har vi jo i Norge også. Og spesielt nord og sør, sånn der, i Norge.
0: Ja. Ja, da, det har vi jo. Men det har vi nå, oppå seg, bygden imellom også, innenfor kommunen.
1: Ja, da. Jeg vet jo før, når jeg var ung, det var jo kolossalt mye kork og hennesvits.
0: Ja. Ja, det var det jo når jeg vokste opp også. Nå er det jo heldigvis vært en litt...
1: nå har det vært avlekt med det der tøvet.
0: Ja.
1: Ja, for det der gikk jo nesten på livet løst med hvert.
0: Ja, det kunne være skummelt.
1: Jeg husker jo en vits der at korgværingene, de kunne ikke gang med ryggsekk.
0: Ja.
1: Nei, kjør folkevogn. For var det sånn der? For at da legner de på en hemmesværing med ryggsekk, sånn
0: så, ja, de var litt stygge, de der han som var.
1: Ja, det var mye tøv der, altså, det var det. Så jeg vet, vi var jo både på Hemnes og i Korgen mye vi. Korgen var vi jo mye, veldig mye.
0: Ja, var det... Ja, det var vel mer... Det var jo mye større i Korgen før enn det nå. Altså, med både butikker og kaféer og...
1: Ja, det var jo kafé her, og sånt, og så var det jo ellers, og vi kjente jo hverandre mye mer. Nå, ja, jeg kjente jo de gamle stort sett, men ikke de unge.
0: Nei, men jeg tror folk omgås på en annen måte. Jeg kjenner ikke så mye folk personlig.
1: Nei.
0: Så, ut av Korg og Hemnes og Blekvassli og Bjerska og Finjeværinga, det gjør jeg ikke. Og de jeg kjenner, de har liksom kjent i mange år.
1: Så det var noe. Nei, vi har jo den der. Det var jo en kafé oppom der du svinget nye seksen der oppe, vet du.
0: Ja, vi hadde jo, den startet jo opp på nytt igjen, da den heter Svingen kafé.
1: Svingen, ja.
0: Ja, jeg vet ikke hva den heter før i tiden, men det har vært kafé der i hvert fall to ganger.
1: Ja.
0: Nå er det et sånn boligkompleks.
1: Ja.
0: Nei, og så hadde jo vært kafé der nede i Korgskiene med rutebilstasjonen, og så var det jo kaffebar på butikkene, både på Eitran og på Samvirkelaget.
1: Ja, det var det jo både på Eitran og på Samvirkelaget.
0: Ja.
1: Så det vet jo når Samvirkelaget flyttet nå, og det var mange som savnet det.
0: Ja. De hadde jo inne på Korgensenteret, men... Jeg vet ikke om det var fordi det var dårlig besøkt eller noe sånt, men da var det kanskje litt konkurranse mellom dem også. Vi har jo fått vertshus. Ja, det var etter innen.
1: Ja, det stemmer jo det.
0: Ja. Nei, men du, nå skal ikke vi drømme oss bort. Nå skal vi la
1: andre til.
0: Ja, men du...
1: Jeg må sende i helsning å ta en rødfjell, Asbjørn.
0: Ja, så får vi håpe han, Asbjørn hører på.
1: Ja, det gjør
0: han. Ja, da, han bruker å gjøre det. Men hva vi skal gjøre for noe hvis du vinner premien?
1: Ja, kommer han på ikke det, men holder på det.
0: Kommer han på ikke det, om det noe du vil ha eller
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, jeg ikke.
0: Det Skal vi se?
1: Kan jo.
0: Jeg ser det ikke akkurat
1: nå. Jeg bruker fått, når jeg bruker av og til å vinne, vet du.
0: Ja, har du vunnet noe gjeft?
1: Så da har de, hva?
0: Har du vunnet noe gjeft?
1: Jeg vunnet en sånn handlenett, og så røykepølse her, og hun var god. Det har jeg glemt å snakke med han. Skreslet at hun var god.
0: Ja, Arnulfsson laget.
1: Arnulfsson, han hører vel på noe.
0: Ja, det tror jeg han gjør. Hvis ikke, så skal jeg fortelle han det.
1: Ja.
0: Ja, nei, i kveld...
1: Men det var bare en feil med henne. Hun tok slutt.
0: Ja, hun tok slutt, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hva de sier? Alt har en ende, men pølsa har to.
1: Ja, hun var bare en. Hun forsvant.
0: Ja.
1: Nei, det var en dårlig feil.
0: Nei, det er ikke pølsa til premie i kveld, men vi har noe minst like gjeft. Det er en premie fra en Eilif Lillemo, som han har...
1: Åja, det er det denne gangen også.
0: Det er det.
1: Sekret.
0: Men det er det, ja. Ja, det var bra du ringte inn. Men jeg kan ikke si her på stående fot hva det er for noen ting, men det er han som har laget premien.
1: Nei, jeg har ikke hørt han at alt han laget er bra.
0: Ja, det vil jeg påstå. Alt det jeg har sett i hvert fall.
1: Sist så var det jo et sånt utskåren, var det serveringsfat, eller hva det var?
0: Ja.
1: Men det er forvet over da, tror jeg.
0: Ok, var det han... Kan hette Asbjørn han også? Nei. Han hette Oddvar. Øverdal. Nei, Oddmund ja. Øverdal.
1: Oddmund.
0: Ja, vet du, han er en... Ja, han er en heldig gris.
1: Ja.
0: Han vinner veldig ofte. Nei. Men du, vi skal kontakte deg nesten hvis at du vinner.
1: Ja, har han numre der? Nei, jeg har noen...
0: Hvis du vinner, kan jeg bare søke deg
1: opp? Har du noe å skrive på?
0: Ja.
1: 90, ja. 89,
0: ja.
1: 53, 94.
0: Ja, da har jeg det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men Håkon, da får du ha takk for praten, og takk for at du ringte inn og var med i...
1: Ja, det
0: var
1: mye av meg.
0: Ja, og trivelig å prate med deg. Ha en fin kveld videre.
1: Ja,
0: hei. Ja. Hei. Da er vi kommet over til spørsmål nummer 3. Når kom den første luksustraktoren til Norge? Når kom den første luksustraktoren til Norge? Og da ringer du inn på 751-91333 hvis du vet det.

0: God kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Du är inringa nummer 4. Vem är du?
1: Jag är Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god kväll.
1: God kväll.
0: Ja, ja. Kan du vara han i 1980? Var du på Grand Prix?
1: Nej, det var jag inte. Men det var ju i Oslo.
0: Det var i 1980. Då har du tagit fel och Hilda Smits har lagat konkurrensen.
1: Nej, det ska nog jag ta på mig skylla.
0: Hör mig, han är studioledansvar. Nej, men var det i 1980? Nej.
1: Nej.
0: Men det var Norman som vann, ja.
1: Ja.
0: Det var det. Nå satt jeg bare og vent på at han skal si, han driver og Google, den der revisoren min.
1: Ja. Ja, nei, da er min prat alle, så det var ganske...
0: Vet du, nå har jeg en mann på hvert sett øre her.
1: Ja, da går det bra. Jeg skal si still.
0: Nei, det var ikke det. Nå skal jeg... det var i Haag, og det var sami... I Irland vann, men i den norske Grand Prixen så vann han Sverre Kjelsberg, og Mattis Hetta vann med Sami Adnan. Så det var kanskje det du tenkte på med Oslo, så du har helt rett, Rune. Ja. Var ikke det en fin vri?
1: Ja, det var en voldsom fri vri.
0: Ja, var ikke den bra?
1: Det var godt akkurat.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja. Nei, ellers er du i Bjerkadalen?
1: Ja.
0: Ja. Og der er det sol og fin vær, midnattssol.
1: Ja, det er så det holder.
0: Det er så det holder, ja.
1: Maken til ditt vær, det er... Vi har faktisk vært ute i skogen i dag, og jeg vet ikke hva jeg leter etter.
0: Og vridd grantre.
1: I alle fall. Vi har funnet noe sånt, men det er... Ja, du ikke nøye. Vi jo godt kledd og vi kaffe med, og så vi setter oss og greier grann. Men altså, det er ikke det samme, så det kunne være.
0: Nei, det er det ikke, men det er jo godt å være ute uansett.
1: Ja. Vi var oppe forrige halv år, og da var vi også ute.
0: Men det har jo ikke blåst så gærent i dag.
1: Hva du sier da?
0: Det har ikke blåst, det har ikke vært så mye vind.
1: Nei.
0: Men var det mye insekt? Det var vel litt høyere temperatur?
1: Det var faktisk, jeg måtte si det, vi satt og drar kaffe, så sier jeg, hold nævann som gjør knått. Det har jeg sett før i sommer.
0: Ja.
1: Det var en annen mygg, og så var jeg knått.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Ja, så fikk dere jo så litt dyr også da. Eller ja. Insekt.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, det er fint å være ute.
0: Ja, det dere bruker hva, er det sånn at dere har utsikt utover, nedover mot fjorden, eller?
1: Ja, nei, det har vi ikke. Vi blir jo mer imot og ser imot Lysvollvatnet og innover det.
0: Åja, såpass høyt opp.
1: Ja.
0: Men det må nå være fin utsikt.
1: Det er så, jeg skulle ikke si peisevått, men jeg skal si gjønavått. I terrenget, at det er helt, det er bare et sørkel.
0: Så du må vadere på nesten?
1: Nei, det er ikke så gære, men det å sette seg ned og virkelig kjenne kosen over, det er kjempevått, overalt.
0: Ja, han blir litt redusert, den kosen, i forhold til han kunne ha vært på det beste i hvert fall.
1: Ja, da, det er sant.
0: Det er tungt å gange når det er vått også.
1: Ja da. Det sørker og det regner all stand.
0: Ja, og så er det tungt å løfte opp føtten hvis de fær noe, ja. Støvlene suges ned i myra.
1: Hvis de har gjort, så ja.
0: Det er jo
1: for så vidt greit. Det er noe sånt som det er. Vi har vært ute på ture for noen år tilbake, og det har vært omtrent samme sørker.
0: Ja.
1: Så... Men i så langvarig dårlig vær, så det her er. Det er... Vi snek oss en tur til Umeå, og det var jo det som redde av det her.
0: Ja, så dere berget sommeren da, på den måten.
1: Ja da.
0: Du sa ikke ifra når du for, så skulle jeg hørt om å få haik med dere. skulle gjerne ha sett sola i går.
1: Skulle jo fast, vet du.
0: Men vet du, jeg har et bilde av sola som jeg bruker å ta frem og se på. Så det går bra.
1: Ja. Ja.
0: Jeg skal ta og ramme det inn, så jeg har litt sånn, så jeg får en fin høstdag.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Det kan jo selvfølgelig få en kjempefin høst.
0: Det. Ja, men vet du, jeg har litt trua på det.
1: Ja, vi kan ikke vi bli enige om det?
0: Ja, vi blir enige om det. Det gjør vi. Er det en avtale?
1: Ja, det er en avtale.
0: Jep, ok. Tusen takk for at du ringte, Rune.
1: Ja.
0: Får du bare krysse fingrene, så for, ja, du er med i trekninga nå, så da får du bare tenke på nummer 4 og affirmere litt her, så kanskje du vinner.
1: Ja. Ja, da. Ja.
0: Takk for praten.
1: Ja, men veldig, veldig artig.
0: Ja, i like så.
1: Ha en fortsatt fin sending.
0: Like så. Ja, ikke sending, du, men ha en fortsatt fin kveld. Ja. Ja. Ha det godt.
1: Greit det.
0: Hei. Spørsmål nummer 5. Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Kan du ringe inn på 751-91333?

0: God kveld, god kveld.
1: Ja, hei, det var Helliggrisen fra Øverdal.
0: Det Helliggrisen fra Øverdal?
1: Ja.
0: Ja, nå du kjempeheldig, for jeg tror jeg greier å gjette fornavnet ditt.
1: Ja.
0: Jeg tror du heter Oddmund, og så tror jeg kanskje du heter Øverdal til etternavn.
1: Ja, da. Og lokalt så han Oddmund Jutistuen.
0: Oddmund Jutistuen, det der må jeg notere ja. Meg, vet du. Ja, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, du ringer ikke for å delta, du ringer for å vinne.
1: Nei, da, jeg...
0: eller... det var et spørsmål, det var ikke et påstand.
1: Nei, da, jeg vinner, jeg ringer ikke for å vinne. Jeg har ikke nok av ting og tang.
0: Ja.
1: For så vidt, men de tingene som Lillemo lager, de jo veldig fine.
0: De det, og så de unike. Jeg har jo pratet litt med han, og han, når han lager sånn der med sånn karveskur og utskjæringer, så lager han nytt mønster for hver gang, og det... Han er et oppkomme av ideer, og han er så flenk.
1: Det jeg lurer på, det rett og slett om at han har han noe utsalg oppe i Blekvarsliet.
0: Ja, vet du det? Nå har ikke jeg telefonnummeret her nå, men du kan slå opp på 1881, og så finner du han der, for han bor i... Hva er det heter? Kongsdalsveien?
1: Han selger litt igjen også.
0: Vet du, du kan
1: ta... Tenk på at det kunne vært fine julegave.
0: Ja, det har jo det. Mm. Meningen er at jeg skal lage et intervju med han en gang det hører for oss begge om det her, for at han har jo liggende og stående så mye som han har laget. Så jeg tror du hjelper han med å rydde plass i hyllen hvis du kontakter han, og så tar deg en tur til Blekvastet og besøker han, og så kjøper du noen julegaver der.
1: Akkurat, ja.
0: Det tror jeg. Men nå skal
1: ja,
0: du ikke...
1: Ja, det kjenner du det.
0: Men du, det, der, det var jo bare tull det der som jeg sa om å ringe inn for å vinne. For det at... det er... Altså, du lever jo opp radioen. Du er en innringer som setter preg på konkurransen. Ja, men du har jo så mye å fortelle, og du er så trivelig.
1: Nei, det. Nei, jeg fortalte en gang så har jeg noe fortalt noe, altså det var noen kjenger i Asa her, når jeg kom tilbake, så
0: var det,
1: var noe svart i ansiktet.
0: Var det med Ode Budeia?
1: Jeg bruker å si det, det er den største glede jeg har ut av kjæringen min.
0: Ja, det er det, ja.
1: Jeg irriterer jo litt,
0: ja, ja,
1: det
0: blir
1: det ganske ofte.
0: Da får du jo oppmerksomhet i hvert fall.
1: Hun står jo på siden av meg, for hun lurer meg til å ringe inn.
0: Ok.
1: Ja, for hun sa det at flaggemuset, det var Jon Nesbø.
0: Nei, den heter flaggemus. Ja, det heter samme faktisk. Men, nå må din fru ta i betraktning at denne konkurransen her, den ble laget før 2015. Altså, den var kanskje laget på, ja, før 2010. Har en Jon Nesbø kommet ut med flaggermusene da, nei?
1: Nei, sikkert ikke. Nei, hun har et nytt forslag, og det er han Hartmut von Henting. Henting.
0: Jeg tror det må være mange flaggermuser ute og går.
1: Ja, vet du, nå
0: er det noen blaffer der rundt i ørene, det var så mye flaggermus her.
1: Flaggermus, det var jo fredag, det er jo ikke det.
0: Ja, altså, hun får noe i hvert fall være i fred for meg.
1: Ja, for min er det bare flagger. Jeg har ikke noe problem med henne.
0: Nei,
1: du... Det er større problem med sjur,
0: ja. Ja, vet du, jeg er... Jeg skal ikke snakke så høyt om det, men jeg er så heldig at jeg har ikke det.

0: Jeg forstår at lytterne synes det var triveligere å høre på en Jason Mraz med I'm Yours. Så jeg skal lese spørsmålet på nytt igjen. Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvis du vet svaret på det, så kan du ringe inn til 751-91333. Da har vi muligens en innringer som plutselig nå. God kveld.
1: God kveld.
0: Hvem har jeg med meg nå?
1: Emma Tuven.
0: Emma Tuven, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, vet du hvem som... Eller du, var du en av de som var opptatt med å høre på musikken og ikke ha tid å ringe?
1: Nei, jeg spekulerte så fryktelig, men jeg tror jeg liker å lese over en. Takk for fredsprisen, og så hadde hun en Desmond Tutu, og så hadde hun en Dalai Lama. Jeg tror det var en lekvalese, og så fikk jeg 80.
0: Jeg tror du skal få han til å google, han Google-masteren vår, quiz-masteren vår. Jaha, for det er ikke det hun Hilda Smith har skrevet.
1: Du har skrevet.
0: Vent litt, kan du si, Sverre, er det rett det så? Han lekvalese fikk i 1983.
1: Så,
0: ja. Men i 1980 så var det Alfonso Perez og nei, Alfonso Perez Esquiel fra Argentina som vann.
1: Ja, det er minnet.
0: Og så vann han Lech Walesa fra Polen. Stemmer ikke det? At han
1: vann
0: i 1983.
1: Ja, jeg trodde han fikk det i 80.
0: Ja, det var 1983, hvis jeg sier. Og Desmond Tutu i 84. Og han Sverre, som er nå tekniker og studiolidansvarlig, han har jo gjort et regnestykke som ikke jeg har greid. Og derfor, vi lurer på hvor gammel han var, denne konkurransen. Det er jo, husker du jo, Hilda Smith?
1: Ja.
0: Det er jo hun som har laget den her. Og i og med at hun hadde det spørsmålet om EF og ikke EU, og det var snakk om bare en folkeavstemning, så er denne konkurransen laget før 1994, når folkeavstemningen... Ja, ikke sant? Så det er jo logisk. Ja. Så det er en gammel konkurranse der.
1: Ja, men jeg var i syden da, må jeg Hilda Smith.
0: Har du vært i syden? Nei, men få høre.
1: Nei. Ja, hun var nå der, hun i Lamma og mange andre.
0: Hun var i livlig, dama.
1: Ja, veldig.
0: Ja.
1: Og egen stol på Playa del Sol, tror jeg
0: det var. Åh, det, ja.
1: En kurvstol.
0: Ok.
1: Den var hennes.
0: Ja. Oi, altså, hun bruker å reise til syden, eller var det bare en gang hun var der, eller?
1: Nei, jeg tror det var mange, ganger.
0: Ja, så altså, rett
1: hun gjorde. Det måtte jo være sånn etter 96 en gang at vi var i syden Lemma.
0: Ja.
1: Eller at vi treffet henne der, for vi treffet henne i hvert fall to ganger, vet jeg.
0: Ja.
1: Men jeg tror hun var flere ganger.
0: Bruker dere også å være på samme plassen flere ganger?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, vi var mest i Puerto Rico, og det var i Playa.
0: Ja, og det er da i Spania?
1: Ja, det er på Kanarien.
0: Ja, det er det, ja. Ja, jeg begynte å tenke på de her Costa del Sol, for det er det i Spanien.
1: Ja, det var det Playa del Sol, det var et hotell.
0: Ja, ok. Ja, vet du, jeg er jo ikke så kjent nede i det der, der i nabolaget deres der nede i syden.
1: Nei. Nei, men nå har ikke vi vært i syden på 8 år.
0: Nei.
1: En gang blir det nok.
0: Er dere fortet mettet på sydenturer?
1: Ja.
0: Triveligere. Ja. Så det er litt forfreskende kanskje med regnvær og nordnorsk.
1: Men god sommer, ja. Jeg kunne ikke tenkt meg til å føre på sommeren.
0: Nei, vet du, det kunne ikke jeg heller.
1: Nei.
0: Nei, det kan jo være godt med både sol og varme og regn, men i og kulde, men litt fordelt.
1: Ja, det er sånn som det var i sommer. Det er mange år siden vi har haft det sånn.
0: Ja.
1: Vest vi har haft det sånn. Men de sa at sommeren 75 var våt.
0: Ja, det kan jeg.
1: Men jeg tror det var noen oppe i søvn.
0: Du, jeg husker ikke hva dato det var i august, men første skoledag for meg. I 75 så begynte jeg på skolen, og da var det vakkert vær.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Nei, jeg er ikke minnet så langt, men jeg er helt sikker på at det var oppe i søvn, for jeg tror de fleste møtte på i kjole.
0: Ja, jeg har kjole, og så i den tiden så heter det halvstrømpa det jeg har på meg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var vel det vi var kledd i på 60 og 70.
0: Ja.
1: Ja.
0: Neida, det var...
1: Nej, men jag prövar med nå.
0: Du prövar. Men du då måste du ta och så bara affirmera på nummer 6 för du vart nummer 6 i du har nummer 6 i traktningen.
1: Ja, men det var nog mest att jag skulle pröva.
0: Ja, men det, du kan inte vinna hvis du inte deltar.
1: Nej, det går inte då.
0: Nej. Nej, men det var trivelig å ha deg med, Emma.
1: Ja.
0: Få en fin kveld videre.
1: Takk, Lisa, du.
0: Selv takk, ha det. Da skal jeg bla om her og sende ut neste spørsmål. Jeg bla fra noen sånne papirene. Det var en film en gang I tida, etter det jeg forstår ut av spørsmålet her, som heter Gasslys. Og spørsmålet da, hvem spilte hovedrollene I filmen Gasslys? Hvem spilte hovedrollene I filmen Gasslys?

0: kväll, god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Kvällens sista inringer och där tror jag att jag
1: känner igen mig inte stämmen, ja.
0: Jag tror det. Har du initialerna MM?
1: Ja.
0: Ja, god kväll Marit Murbrak.
1: Riktigt, ja.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ja, du får...
1: Det var Mari Andersson som hade funnit upp visken efter bilen.
0: Ja, vet du, det stämde. I, vet du hvilken årstal det var?
1: Nej, det är jag inte sikker på, nej.
0: Nej, det var i 1902.
1: Åh, oh, jaha.
0: Og, vet du hvor hun kom ifra slags... hvor var hun ifra, hun, Andersson?
1: Hørte det ut som hun var fra Sverige?
0: Ja, det høres sånn ut, men vet du, de sier det med amerikansk slang. De sier Mary Anderson, for hun var amerikanerinne.
1: Åh, oh, ja, akkurat.
0: Ja, men det var jo helt rett, Marit.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Hva du sier med, og hva du har gjort i sommer?
1: Nei, jeg har ikke gjort så veldig mye. Jeg har ikke gjort i sommer. Jeg har vært i Rødvatnet og badet har jeg vært to
0: har du,
1: ganger.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ja, du bra her da.
1: Ja da, jeg gjør det.
0: Ja. Var det godt?
1: Det var deilig. Ja. Det blåste litt, men det var litt bølget, men det var helt utrolig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det vel ikke så kaldt? Det litt sånn, i hvert fall at med veien, at med E12, at det litt grunt der, det det?
1: Ja, det det. Jeg kan tenke meg det. Kanskje, jeg tror ikke mer enn 10-12 grader, jeg tror ikke det var.
0: Nei, nei, men det noe evig kaldt nok.
1: Evig godt nok.
0: Nei, men at det evig kaldt nok, det trenger du ikke være kaldere enn det.
1: Neida, det trengte jo ikke, neida, men det var noe det hele, ja, det er noe i hvert fall, ja.
0: Ja.
1: Og da var det jo sol også den dagen, så,
0: ja. Ja, du var heldig med den, både sol og bad på samme dag.
1: Ja, da. Mm-hmm.
0: Nei, jeg tenker at lenger...
1: I går, noen dager, i går og forlene, var jeg plukket drips i hagen, var jeg da.
0: Jaha!
1: Og så tok jeg og rørte det, og så hadde jeg vaniljeis og rørt rips, det var kjempegodt.
0: Ja, det hørtes kjempegodt ut, det gjorde
1: jeg. Og så hadde jeg i dag til middagen... hadde det etter dessert, og det var noe vaniljesaus til.
0: Ja, vet du, det er så godt med rips.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Ja. Det er nydelig. Har du vært og plukket noe annet bær? Kommer du deg ut på, eller?
1: Ja, nei, jeg var ute en dag, men det var, det var litt tidlig. Jeg fant bare noen få multer som var moden på fjellet, men det er jo veldig mye multer i år, har jeg hørt rykter om.
0: Er det da?
1: Ja.
0: Ok. Ja. Jeg har sett at det var mye blomster tidligere, men jeg visste jo ikke, det skal jo være et visst forhold mellom handblomster og hoblomster.
1: Ja, jeg har hørt noen som plukket 4 kilo på fjellet, har jeg hørt.
0: Åh, ja, men det var jo ikke verst.
1: Nei.
0: Så på en ettermiddag, eller?
1: Jeg vet ikke hvordan noen dame hadde, om det var på ettermiddag, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Det var en dame jeg møtte som hadde vært i Rødvatn og plukket multer.
0: Ja, ja, men 4 kilo, det er noe bra mye. Da har hun noe til jul.
1: Ja, minst.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, nei, det, men nei, det går...
1: Ellers har jeg ventet nå på at det skal bli litt mer sol og varme, men det ser dårlig ut det her.
0: Ja, men nå har Rune Solhaug og jeg ringt inn i stav. Vi har gjort en avtale på at vi skal få en fin høst.
1: Ja, jeg tror det blir fint i september. Da kan vi jo få det godt og varmt.
0: Jeg har trua jeg også. Og så, hva det var for noen som sa at... Ja, det var Arne Kåre som sa at han Renberg har sagt at det skulle bli fint i september.
1: Ja. Akkurat.
0: Så da vi...
1: Ja.
0: Ja, du må bare prate, jeg avbrøt
1: deg. Jeg har hørt på dere i dag, i kveld har jeg hørt, før dere begynte med sendingen. Det var riktig gode intervjuer, og artig å høre på de folkene som ringte inn i kveld, og dere er jo fantastiske å ha sending og god musikk, og jeg har stor kos med deg i kveld.
0: Tusen takk, men jeg må jo si til deg som til de andre, at det har ikke vært det samme uten innringerne, lytterne.
1: Nei, det er jo sant det. Du har evig rett.
0: Ja. Hørte du intervjuet med han Kasper og det her gjengen som skulle på...
1: Ja, som skulle til India, ja.
0: Er de ikke tøff?
1: Jeg synes det var super.
0: Ja, nei, det er så artig.
1: Han skulle bare ha blitt med. Man skulle bare slått
0: ikke med dem.
1: Det hadde vært en opplevelse.
0: Jeg har vel vært litt for gammel og for feg til det greia.
1: Neida.
0: Ja.
1: Aldri for gammel til noe sånt.
0: Nei, men det, jeg håper jo at jeg får se bilder og videoer fra turen.
1: Ja.
0: Det håper jeg jo.
1: Og litt reportasje, litt intervju med dem også. Det var kjempeartig å høre på dem.
0: Er du, Marit, er du på Facebook?
1: Nei, jeg er ikke på Facebook.
0: Nei, men hvis du kjenner dem, så er det, så kan du jo få dem til å lete opp det her Korg Tiki.
1: Ja, det kan jeg jo, så kan jeg jo, ja, det kan jeg jo gjøre, ja.
0: Ja, så kan dere se på dem der, for de skulle jo kanskje legge ut noe.
1: Ja, så, jeg forstod jo på dem, ja. Ja, da.
0: Ja, nei, jeg synes de kjempetøffe, og jeg tror det der blir en minnerik opplevelsesferie for dem.
1: Ja, det tror jeg virkelig det blir.
0: Ja.
1: Og det hørtes ut som det var veldig positiv til turen også.
0: Kan du si veldig positiv?
1: Til en turen de skulle på, at opplegget og alt, det hørtes jo helt utrolig ut.
0: Ja, altså, det, jeg synes de kjempetøffe, så bare reser ja. Våre og sånn. Ja, nei, jeg synes det... Jeg synes det var så artig. Så jeg gleder meg ut til å høre seg. Jeg regner med dem kommer i Radio Korgen og avgjør rapport når det...
1: Fisk, ja, det må de jo gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Ja, da.
0: Yes. Nei, men Marit, du var kveldens siste innringer.
1: Ja, jeg hadde tenkt å ringe inn før, men det hadde ikke blitt, jeg var ikke så sikker på de spørsmålene. Noen var jeg litt sikker på, men så tenkte jeg, jeg ringer inn.
0: Jo, men vi tar jo noe.
1: Det gjorde da, så kom jeg jo igjennom, det var jo kjempeartig.
0: Ja, du rakk.
1: Så vil jeg nå hilse til de som vet hvem jeg er, for jeg har vært noen ganger på Korgen på hvert hus har jeg nå vært.
0: Ja.
1: Og så kan jeg hilse en hilsen til Jan Sande.
0: Ja.
1: Og så til dere som i radioen, og så ønsker jeg alle sammen i Korgen en riktig god helg.
0: Tusen takk, Marit, og i like så ha en riktig god helg, og takk for at du ringte inn.
1: Tusen takk, og ha det riktig bra.
0: I like så, ha det godt.
1: Hei, hei.
0: Hei. Og da var jo Marit siste innringeren. Vi har... det var ingen som ringte inn på spørsmål nummer 7, så den hopper vi over hvis den blir trekt ut. Da trekker vi en gang til. Så nå skal jeg taste inn her at vi skal ha... Skriv på appen at vi skal ha 10... Skal vi trekke en av en, og så trykker jeg på der, for sånn. Sånn tikk det. Hva det står her, Sverre?
2: Det står nummer 6.
0: Nummer 6 som har vunnet, og det var to Emma Tuven. Gratulerer, Emma. Hvis du ring inn til studio med det samme du har hørt kjenningsmelodien, så skal vi bli enige om overrekkelsen av premien. Gratulerer, Emma Tuven. Vi er ferdige med kveldens sending. Jeg skal bare repetere en melding fra Radio Korgen. Det er det at torsdag den 27. august klokka 18 så er det programrådsmøte på Huset Café og Motel i Korgen. Og da skal det blant annet settes opp programplan for høsten. Og derfor oppfordres alle medarbeidere til å møte opp. Og så, første sending i Radio Korgen nå, det blir reprise hver dag klokka 10 og klokka 3 av siste sendte sending. Og så klokka 8:30 på tirsdagen, så kommer da nest siste utgave av Dykk i arkivet, sommerradioen våres. Og så på fredag, da er det direkte sending, og da er det jo Elsa og Per Jomar Hol som har. Og så fredag den 24. tror jeg det blir. Og da gjenstår det vel bare at vi takk for oss. Studiolydansvarlig har vært en Sverre André Sørensen, programleder, jeg som prater, og Lisbeth Nerleir. Vi har hatt med oss veldig mange trivelige gjester og lyttere, og takk til dere alle, og takk for oss. Vi avslutter med Extreme og More Than Words. Takk for i kveld.

0: Ja, da, her oppe i Nordsvatnet, her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, jeg står nå at vi på den her målestasjonen på Hengmoen, og mekka alle, det ikke det hele slags boks der du står i, det ser jo ut som i trekt, men det er jo åpen igjen.
1: Ja, det her var snøen, nedbørn.
0: Ja, det er jo bare en liten firkant.
1: Ja, og så har vi trekt der.
0: Det legger seg utom.
1: Ja, det er for at snøen skal bli liken her.
0: Aha. Når kontrollerer du det her for dag, da?
1: Ja, det er at kvart på åtte.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Oh, ja. Er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Oh, ja. Var det mye i morges, da?
1: Det var 0,1.
0: Åja, oh, så det var noe bare rim, nesten.
1: Ja, det står.
0: Men ja, nå står vi her, og nå ser vi ned i det her stolpen her, det der trektet her, og det vel ikke sånn det til vanlig?
1: Nei, da må jeg kanskje se opp på den. Ja. Det høyt i trappen også her.
0: Og du har trappen under snyen
1: her? Ja, og den ved en meter høy.
0: Er den høy der stolpen da?
1: Nei, 3 meter.
0: Ja, er det ikke mer en meter
1: oppe? Vi har 3,5 helt opp.
0: Ja, helt opp på toppen. Ja. Det der målingen, det gjør du både sommer og vinter. Ja. Ørk og halg.
1: Ja.
0: Men kan du gjøre det videre med det?
1: Nei, jeg må smelte snyen også, og så har jeg... Det her er sånn målglas.
0: Det er det du har liggen henne i?
1: Millimeter.
0: Her er det et annet lite hus som står at nå?
1: Ja, det er temperaturen. Ja.
0: Så du må ta det inn og smelte?
1: Ja.
0: Ja. Så du måtte ikke bare mål hvis det er intens sny, så ikke det som blir rett.
1: Nei, jeg har ikke annet å ta som tak.
0: Men det var jo så mye, er det temperatur også her? Du har 2 gradstokker som ligger her.
1: Ja.
0: Hvorfor ligger det?
1: Her er maksimum.
0: Og er det det som har vært om natt?
1: Ja, det er 0 millimeter. Nei, det er 0 grader.
0: Ja. Og ja, så det har vært på 0 i natt?
1: Ja.
0: Ja. Er vi ikke nå, da?
1: Ja, det går litt under.
0: Og ja, så han er litt
1: kjølig. Det er 2 minusgrader i natt.
0: Og ja, det har vi det 2. Ja, vel, ja. Det så noe som et sånt fagelbord nærmest.
1: Ja, det var som et fagelbord.
0: Ja.
1: Det var gleseverk.
0: Ja, men det må det vel kanskje være.
1: Ja.
0: Men det vi lager, det ser ut som en sånn ribbevegg nærmest. Er det for at ikke sola eller så skal komme inn? Eller
1: ja, så skal vi syke, altså. Ja. Så skal vi gjennom trekk, sånn.
0: Akkurat, ja.
1: Det skal trekk, ja. Ja.
0: Så det er gradstokken som vi har på husveggene, de er ikke rett med, i forhold til det her i dag?
1: Nei, ja, det kan jeg stjele på minst 2-3 grader.
0: Ja, du har vel hjemme på stua ned?
1: Ja, jeg bruker smått å si
0: ja. Åja, da er det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, den påvirkelse av lys og luft da?
1: Ja, tilbake kan bli varmere og kaldere. Og
0: ja. Men så har du 2 pinjestanger der borte, ikke? Det er jo noe av det.
1: Det skal snømål.
0: Ja. Har du mye... Hadde du mye i morges?
1: Ja, 2-23. Ja.
0: Ja. Jeg har sagt, er det normalt ikke, for å være her oppe?
1: Nei, det er noe over normalt.
0: Det er det?
1: Ja,
0: det er. Ja, hva normalt er det, minnes du det?
1: Nei, det er ikke rekt med etter, så det er ikke.
0: Nei.
1: For snøen.
0: Nei. 2-23, vi har jo en stor snøvinter i Nykøyen her for noen år siden, det var rundt 2 meter, vi syntes jo det var uhyggelig mye.
1: Ja. Da er 6 og 6.
0: Ja, jeg tror det var da, ja.
1: Ja, da har vi 2 meter da. 8 og 8.
0: Åja, det var ikke mer forskjell da.
1: Nei, det var ikke. Det var så kald en vinter da.
0: Hvorfor minst gjør det at det ble så mye der nede og ikke forholdsvis her?
1: Da i 6.
0: Ja, i 76 da.
1: Ja, men jeg tror det måtte være så kaldt.
0: Var det som gjorde det?
1: Ja, en kald vinter da.
0: Jaha. För att i förra så skulle ju höra över 4 meter då, visst.
1: Ja, det har vi nog i vinter, visst det inte kommer så mycket regn.
0: Ja, 2-23 är det mesta du har haft?
1: Nej, 2-40.
0: 2-40, ja. Ja. Ja. Är det här den platsen som är mest ny i Europa, eller är det?
1: Nej, det är nog för... Ja, det ser ut på stedet på Sundsdal, så det var enda mer.
0: Åja, det var det?
1: Ja, så lenge i øst, bortom Sundsdal, det kan jo være enda mer.
0: Åja. Men hvorfor er det akkurat denne plassen som har vært uttatt da? Da blir det jo ikke rett, hvis at det er sånn at det blir, at det her, akkurat denne plassen har vært utplukket for å bli sånn.
1: Ja, nei.
0: Nei, jeg vet ikke
1: det. Det må ha gjort noe gære, kanskje.
0: Nei, ikke det. Nei, jeg tenkte å være med seg om at jeg har noe undersøkt dem ikke først.
1: Ja, sånn, ja.
0: De setter vel ikke bare opp en sånn kontrollpost?
1: Nei, det
0: uansett,
1: var...
0: Uansett, nesten.
1: Tustervatnet, det er mindre.
0: Og er det det?
1: Ja, stort sett, det er mindre.
0: Ja, ja.
1: Likant famvatnet.
0: Ja, vel, ja. Og er det måling på famvatnet også?
1: Ja. Ja. Da på Krotfjellet før.
0: Ja, på tollstasjonen.
1: Ja.
0: Ja, vel, ja.
1: Men de fann jo ut at det her var omtrent som gjennomsnitt
2: for
1: nedbørs og slagfeltet.
0: Har du noe formening om hva snøen? Det heter jo det at det mye, noen vinterer så er det mer og mindre vatten igjen. Hvordan er det i år, vet du det?
1: Ja, det er mye vatten.
0: Og er det det?
1: Ja, det er tann og tå.
0: Så til sommeren så blir det tappen, kanskje?
1: Ja, det blir det. Det kunne bare begynt å tappe, men...
0: ja. Nei. Men du har 2-3, ja, du har 2-40 før, ja. Men alle årene før da, er det det meste du har hatt? Er det 2-80 da, eller 8-80? Sier du begynte
1: mål? Ja, det var kjesommer. Det var en kjesommer.
0: Åja, det var det?
1: Det var 6-70.
0: Så du vet ikke rekorden?
1: Nei, jeg skal ikke gjøre 9-8. Det var det. Nei, det var 2. Jeg tror det var 2-8. 2-60, noe sånt. Jeg er ikke så sikker. Det var jo en stor snø.
0: Ja.
1: Ja, det var normalt snø. Jeg antar jeg skulle bak om 1,5 meter.
0: Ja, vel, det er sånn, ja.
1: Ifrån at jeg trevde at det er noen har.
0: Men hva er det som greier du, ja, dere har vel fræs? Jeg ser ikke noe her, men her er jo... husene, de flyttes jo ikke fra veien.
1: Ja, de har traktorfræs.
0: Ja. Jeg vet ikke hvor kanten er på det, sammen om det var en 4-5 meter. På det, den siden i hvert fall.
1: Nei, det er nok.
0: Det er ikke det.
1: Nei.
0: Ah, 4 meter i hvert fall. Det er bra høyt.
1: Jeg har noen bra skaver der, den er noen mer 4 meter. At den er fjøst.
0: Jeg ser det, er det sånn som oppfreser der?
1: Ja, så kommer jo noe tasje, altså, kvapt, eller...
0: Har du hatt mye sånn mildvær og regn her oppe, så det klapper ihop snøen?
1: Ja, vi har jo noe, så ser jeg i veka.
0: Ja.
1: Da har jo regn, det regnet 8-10 millimeter på ett dag.
0: Og jeg gjorde det?
1: Ja.
0: Det blir bra mye, det.
1: Ja,
0: 8 cent. Det blir bra mye vatten.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Men da klapper han godt ihop, snøen.
1: Ja, det ser jeg godt.
0: Ja.
1: Jo, man er jo knist da.
0: Men så hvis ikke det hadde vært der mildværet hadde kommet, da hadde det vært ganske mye her.
1: Ja, da hadde det vært over 4 meter.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja, det ser jeg.
0: Det var ohyggelig. Men ikke lyst til at det hadde vært ellers vi vært her, hadde det hatt mye over.
1: Det var mye over i vinter.
0: Ja. Så dere har ikke kommet dere ut hver dag?
1: Nei.
0: Ja, veien hadde vært noe stengt også.
1: Ja, det var noe jeg snusker, det var jo stengt.
0: Mm.
1: Det var noe ikke akkurat så nøven, jeg skulle være stengt så lenge.
0: Nei, jeg hører snakk om det. Det er noe så forsiktig folk nå for tiden, vet du.
1: Ja, nei, jeg bare ikke tro på at det var så liten, men ikke så godt.
0: Nei. Ja, er det noe slutt på vinteren? Nå er vi nå bare, i dag har vi den 3. mars, men...
1: Ja. Nei, ikke godt å vite. Vi kan jo få ut den enda mer.
0: Du har noe holdt på så lenge, du kan jo vel se litt frem i verden, ikke du har sett?
1: Nei, det er sikkert også du som har stått her.
0: Nei, det er ikke litt på sånn her for meg.
1: Ja, ja, det er.
0: Ja, ja. Nei, nei, da får du nå bare ha... Lykke til videre med målingene da,
1: så
0: får vi noen sjokker i går med verden.
3: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Bjørnar Gjerbakk og tildeling av kulturprisen. Merk at opptaket har dårlig kvalitet. Andre innslag er om gruppa Durmålslaget i Hemnes. Tredje innslag er om pilgrimstur med Dagmar Rasmussen. Fjerde innslag er songarmarsj av Hemnes mannskor. Femte innslag er om bussulykken i Dunderlandsdalen ved Sissel Anes. Sjette innslag er om gruppa Gjørdis i Korgen. Siste innslag er om målestasjonen ved Heggmoen ved Røsvatten. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: Ja, nå har vi kommet til den 11. august. Og hva skal vi ta fram da, Elsa?
1: Jeg tror jeg gjør meg en tur ned på Korgensenteret, han Elling Andersen. Han var jo der og laget de flotte maleriene på veggen, oppe i taket eller ja, på veggen. Ja. Det må vi få høre litt om.
0: Mm-hmm. Og så kan han Trygve Ånes fortelle litt om det arbeidet som ble gjort i forbindelse med tusenårsskiftet. Da var det jo et masse program over hele kommunen.
1: Ja da, men jeg noe mer interessert i da Beatles kom til Korgen. Det skal en Ove Larsen fortelle oss om.
0: Mm-hmm. Og så skal vi også få en rapport fra Målvatnet. Hvordan det var der i 2000.
1: Og så har vi travle tider som vanlig. Men nå er det man Haldor Vassdal. Det var i 2017. Ja.
0: Og så avslutter vi denne tirsdagen med historier fra Bleikvassli. Og historiefortelleren, det er han Odd Bleikvassli.

0: Ja, är vi kommit på luften? Ja väl. Då har vi egentligen fått gästen på besök i studio. Stig Björkås, som är seniorrådgivare i Sparbanken Rana, avdelning Korgen. Var det rätt?
1: Ja, jag tror det var bra.
0: Och så har vi en bildkunstner med oss.
2: Ja.
0: En Elling Andersen, han som hjälpt på med Korgencentret. Välkommen hit.
2: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
0: Ja, du har hjälpt på med en sån kämpeuppgave när i Korgen här. Vem är det som har idén, Stig?
1: Nei, jeg vet egentlig ikke hvem som skal ha skylda for det der. Vi var kanskje flere om det. Så var jeg så heldig at jeg ble kjent med en Elling Andersen. Og så brakte han fram som en mulig kandidat for å lage utsmykking her i Korgensenteret. Mm-hmm. Og han var da en tur der og kikket på, og så hadde han samtidig med seg noen bilder som hengte opp, og da ble faktisk alle leietakerne i senteret veldig begeistret. Og da ble da eieren av senteret kontaktet, altså Stare Eiendom, og der vi foreslo at vi kunne bruke han. Og dermed så kom det i stand og samtaler mellom Stare Eiendom og Elling Andersen, og de ble da omsider enige om et opplegg, og så langt så ser det veldig bra ut.
0: Ja, jeg vet ikke om at jeg hører jo en del ikke klar over at det noe som foregår nede i Korgensenteret, jeg vet ikke om det. Det mye folk som der nede og ser, Elling?
2: Ja, det jo det. Nå står jo jeg alltid mot veggen og mal, så jeg ser jo ikke alle som der, men jeg får jo stadig kommentarer, det gjør jeg. Mm. Så det en del folk, ja, og det spørres nok det der.
0: Har du gjort noe sånt før?
2: Ja, veggen har jeg vært en del av, men aldri så store som det der. Det de største, det skal de få lov der, ja. Og du vet, når jeg ser en vegg, vet du, så tenker jeg med en gang maleri. Mm-hmm. Så jeg har jo sett de veggene før, da, men jeg har aldri tenkt at det kunne bli noen realitet å male på dem. Da. Det, ikke før han Stig nevnte det og kom med ideen at vi skal sannelig ta kontakt eier der, og så skal vi få til et møte. Mm-hmm. Vel, tenkte jeg, hørtes jo veldig spennende ut, men jeg regnet ikke med at det ble noe av. Jeg født litt pessimist, jeg tror. Men sannelig gikk det.
0: Jeg tog det lang tid da, fra dere begynte å snakke om det her til å komme i gang.
2: Nei, det tog ikke lang tid.
1: Nei, det var rimelig kjapt, egentlig. Jeg tror det var i underkant av en måneds tid fra vi kastet fram ideen og til kontrakten var skrevet.
2: Ja, så i begynnelsen så drøya det jo litt da. Så jeg tenkte at det ble ikke noe av det, men så når det først skjedde noe, så skjedde det veldig fort. Og da var det bare at jeg gjorde meg ferdig med det der veggen jeg gjorde på Domus. Jaha. Det var en vegg der jeg holdt på med akkurat da vi skrev kontrakten. Så jeg var ferdig med den da, så var det bare å gise til her i Korgen.
0: Akkurat. Så nå får du ikke tid til å lage noen egne malerier?
2: Nei, det gjør jeg ikke. Ikke før jeg er ferdig med det her, det helt sikkert.
0: Jeg tror at du holder på lenge her i Korgen.
2: Ja, jeg regner med i alle fall en måneds tid til. Det må jeg nok ha. Det alltid sånn at når det blir så stort, så tar det mer tid enn vanlig. Mm. For det må jo springe opp og ned av stillasja, vet du, og det tar tid.
0: Ja, jeg forstår ikke. Du kan ikke bruke noen små pensler på den vegen heller?
2: Nei, du tuller. Nei, det går ikke an. Nei, vet du, morgårspensler nummer 10, det går ikke. Nei, der er det store beiskoster, andre vanlige malingskoster og ruller.
0: Ja, akkurat.
2: På de største flaten da. Men likevel så kan man klare å få til en effekt av en slags malerieffekt, altså. Så at det ikke bare blir en siluett av en sånn dekorasjon, men at det blir virkelig, du får dybde, som de kaller det, perspektiv i maleri ved hjelp av fargetoner.
0: Ja, så langt så synes jeg nå at det ser ut som et maleri,
2: ja. Ja, jeg ønsker jo at det skal være såpass at det skal vekke litt oppmerksomhet.
0: Men det må jo være vanskelig å stå oppe i stillaset der og måle. Ja. Du ser jo ikke, du får jo alt så nært deg da.
2: Det er det som er, vet du. Det er ikke sånn når du står for en stafeli, så kan du ta et par skritt tilbake, og så har du oversikten med en gang, vet du. Her må du altså spreng ned hele tiden og se. For nyansene, altså, de er så ufine, altså, så små. Mm. Og du ser det ikke for du kjenner. Du kan ha bare en liten hårfin nyanse der oppe. Jeg synes at nå er jeg veldig forsiktig, altså. Du kommer ned, vet du, så er det så det skjer i øvnene.
0: Akkurat.
2: Så da må du opp igjen. Så det er to skritt frem og et skritt tilbake hele tiden.
0: Altså det er vel motsatt også at det synes det ikke når du kommer ned, det du så der du var oppe. Ikke sånn
2: har... Ja, det synes, nei, det synes faktisk så mye bedre.
0: Ja, vel.
2: Nere. Det, rare, det det rare, altså.
0: Ja, vel.
2: Selv på avstand så får du... Altså, du det ser det så solig klart når du kommer ned først. Det da først du ser det.
0: Akkurat. Får du god trim nå?
2: Ja, det gjør jeg. Det skal være enig. Ikke man, det ikke få ganger jeg prøver å imponere det.
0: Hvem det som har funnet på det her motivet som dere skal nå ha på veggen? Hvem som har plukket ut dem?
2: Ja, det jo det samarbeidet her også, vet du. Stig?
1: Ja, det vel egentlig. Vi har vel noen... som vi kikket på, så fikk vi jo en sånn fotomontasje som de hatt ifra den maraton her. Mm-hmm. Bokstrenaren maraton. Ja. Som han, Per Hohn har laget her. Den har jo en Elling hatt I stund og smått godt og grunnet litt rent på.
2: Ja.
1: Og sett på. Og så har vi jo sett på en par andre alternativ også da.
0: Mm-hmm.
1: Og det motivet som du maler nå, det kan du kanskje fortelle litt rent om.
2: Ja, det kan jo. Jeg stusset jo litt... I stund på hva jeg skulle ta for noe, for de som har bidratt med ideen til motiv, det jo faktisk du, Stig, og Per Jomar.
0: Mm.
2: Så, no, men så, jeg må jo innrømme det at jeg har alltid hatt, når jeg har sånne vegger I tankene, så tenker jeg alltid området rundt, naturen rundt det senteret.
0: Mm.
2: Og da jo Okstina naturlig. Men å få den rette vinkeln og få et motiv som passet på den veggen, det var ikke så helt lett. Men til slutt så fant jeg faktisk et, og det var også Per Jomar som ordnet det motivet der
0: mm.
2: I sin tid. Og det ble jeg veldig glad når jeg fant det der, for jeg tenkte, der ser jeg, der har vi det, vet du. Det sa jeg med en gang.
0: Ja, nå jo det her et motiv som kanskje de folk flest her ikke har sett. Vi har ikke sett okstinnene på den siden.
2: Nei, det blir deres problem.
0: Ja, da får vi bare en gang opp I fjellene og se litt mer. Nei, jeg hørte jo senest I dag at det var noen som aldri så ikke at det var okstinnene på grunn av at de var tatt fra baksiden ifra oss sett. De blir jo på østsiden.
2: Ja da.
0: Ifra Spjeltfjelldalen det bildet tatt så.
2: Ja, men det der med virkelig dramatisk, det den finest. Du vet, en sak har flere sider.
0: Den har det, og det jo en kjempeflott bilde, det.
2: Ja, jeg synes det var finest fra den siden, faktisk. Det gjorde seg mest som maleri derifra.
0: Akkurat.
2: Så får vi nå heller stå sin prøve at ikke alle kjenner igjen I farten, da. Men etter hvert så vil de skjønne det. Hva som hva ut av tingene der.
0: Men det klart, de kjøver det I området, så...
2: Nei.
0: Ja, men nå skal vi nå høre ikke dere har tenkt på de andre veggene nå, men har ikke du med noe musikk, Elling? Har du lyst til å, kanskje vi skal spille noe?
2: Ja, jeg rasker med meg I full fart. Det kommer jo rett ifra et møte, jeg vet du, så det her, det henger I stroppen, det.
0: Ja.
2: Så jeg tok med meg hele, det jo, jeg har noe musikk, jeg har det som jeg tok med meg. Så du vet, når I senteret der, så prøver vi jo å få spilt litt musikk, men det jo sånn veldig sånn romklang I det rommet der, så det kan forstyrre. En og annen nede der, men det har gått bra. Vi har nå prøvd å gjenka oss sånn at vi kompromisser litt grann.
0: Ja, har du noe nå som vi skal høre på? Før vi fortsetter?
2: Ja, vi kan jo ta, jeg vet ikke om han har vært, om han har vært ut nå, han musikeren her borti.
0: Vi får høre hva det har,
2: altså. Vi kan jo ta en Dwight Jokum.
0: Ja.
2: Han veldig glad I. Det litt country western, du vet. Vi har jo flaska med det, vi vet. Sjøfolk som kom over til statene. Fikk høre country western, det var svære greier.
0: Ja, det
2: henger igjen, vet du.
0: Ja, klart det.